0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Ovo je Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Sedam je sati. Agencija Fitch potvrdila rejting Hrvatske A. Smiruje se migrantska kriza u Seuti. Braća Sinković i veslački četverac love odličja na europskom prvenstvu. Pobjeda Dinama na otvaranju domaće sezone.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro jutro. Agencija Fitch potvrdila je rejting Hrvatske A u stabilne izglede. Istaknula je snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu, međutim upozorila i na gospodarstvo ranjivo na šokove i na griženu cjenovnu konkurentnost. Očekuje se i da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok, unatoč prognoziranom povećanju proračunskog manjka. Vijest stiže nakon što je objavljeno da je inflacija u srpnju sporila na 3,9%. U odnosu na lipanj ove godine cijene u srpnju pokazuju procjene niže su za 0,2%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone.
4: Ćorić se nada da ćemo na prosjek eurozone doći u prvom kvartalu iduće godine. Za medija servis profesor ekonomije na Libertasu Luka Brkić istaknuo je da to nije realno.
7: Što treba očekivati u 2027. godine? Da li treba očekivati da će doći do radikalnih pozitivnih pomaka u geopolitičkim ovim preslagivanjima, napetostima i ludostima, da tako slobodno kažem. Znači, tu je puno ako. Ako se dogodi to, ako se dogodi to, ako se dogodi, onda bi to moglo biti realno očekivanje da dođe, recimo, približno na prosjek eurozone. Ali puno je tu, ali.
5: Media servis. Vijesti.
4: Igoru Sapunaru, nećaku Željka Keruma, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac Splitskog županijskog suda na prijedlog USKOK-a. Podsjetimo, nekadašnji splitski gradonačelnik Željko Kerum te bivši zaposlenik grada Kaštela Andrija Polić pušteni su da se brane za slobode, a sve u aferi oko Kerumove bespravno sagrađene konobe Pršut. U međuvremenu Kerum je istupio iz svoje Hrvatske građanske stranke koja inače održava HDZ-ovu većinu u Splitskom gradskom vijeću.
5: Media servis. Vijesti.
4: Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Seutu vratili u Maroko nakon što je njih gotovo 60.000 upalo u španjolsku sjevernoafričku enklavu. Na španjolskoj strani granice pronađeno je 57 tijela, a žrtava bi moglo biti još na marokanskoj strani. Navedeno je da su se neki utopili, dok su drugi stradali u stampedu pokušavajući se popeti na lukobran uz koji je postavljena granična ograda. Španjolski premijer Pedro Sanchez izraz.
8: Definir lo que ha sucedido en el día
4: de ayer. Ono što se jučer dogodilo treba opisati kao napad, kao povredu teritorijalne cjelovitosti Španjolske. Ceuta je španjolski grad, a jučerašnji događaj zaslužuje našu najoštriju osudu, izrečenu na najodlučniji mogući način.
8: Más enérgico posible.
4: Sanchez se pozvao EU zemlje da poštuju evropske ugovore nakon kritika nekoliko zemalja da se Španjolsku izbaci iz Šengena. Incident je komentirao i hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija.
5: Media servis. Vijesti.
4: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da Washington nije dopustio Ukrajini proizvodnju projektila Patriot, čime je proturječio izjavama ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Zelenski je naime nakon sastanka ranije ovaj tjedan rekao da je Trump pristao na licenciranje proizvodnje Patriota u Ukrajini, ali američki predsjednik je rekao da se razgovaralo o mnogim stvarima. Trump kaže i da SAD moraju biti vrlo oprezne kada dopuštaju nekome proizvodnju tih projektila. Nismo pristali na to, razgovaramo o tome. Teško je dati ovu vrstu tehnologije nekome i mislim da se to nikad neće dogoditi. Ali znate, kada im date ovu tehnologiju, jednoga dana bi se mogli okrenuti protiv vas. To je moguće, u ratu se to događalo već nekoliko puta i moramo biti vrlo oprezni. Iako se Ukrajina uspjela obraniti od bespilotnih letjelica iranske i ruske proizvodnje, još nije razvila učinkovit način obrane od balističkih projektila, čiju proizvodnju ubrzano povećava ruski predsjednik Vladimir Putin.
5: Sport.
10: Hrvatski veslački dvojac Martin i Valen Sinković bore se za odličje na europskom prvenstvu u Italiji u konkurenciji dvojac na pariće. Nakon drugog mjesta u kvalifikacijama i trećeg u polufinalu, naši su veslači izborili finale koje počinje u 11 sati i 34 minute. Nakon utrke Valen Sinković je rekao:
11: Nije bilo lagano, dvije teške utrke, ali definitivno nismo išli do kraja ni jedno, ipak smo malo se pričuvali za finale.
10: Sinković u borbi za europske medalje očekuju posade Srbije, Španjolske, Češke, Rumunjske i Italije. Vijestima iz veslanja dodajemo kako se hrvatski četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja također plasirao u finale koje je na rasporedu u 12 sati i 47 minuta. Započela je još jedna sezona Supersport HNL-a, a nogometaši Dinamo otvorili su je na najbolji mogući način pobjedom protiv Slaven Belupa 2-0 na Maksimiru. Prva tri boda ove sezone modrima je osigurao Dion Drena Beljo u 34. i 52. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević:
12: Najbitnije je da smo mi dobro ušli u sezonu, da smo to drugo pretkolo prošli, pa smo postigli još koji pogodak, ali opet sve u svemu. S ulaskom moramo opet biti generalno zadovoljni i evo, brzo nas čeka sljedeća utakmica, pripremica, odmorice i najvažnije sad utakmice iduće nas čekaju.
10: U subotu se još u prvim kolima sezone sastoju Lokomotiva Istra od 18 sati i 30 minuta, te Gorica i Osijek od 21 sat. Nedjelja je rezervirana za dvoboje Varaždina i Hajduka, te Rijeke i Rudeša. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja i službeno je predstavljen u Cleveland Cavaliersima, čime počinje njegovo novo poglavlje u najjačoj ligi svijeta, NBA-u. Hezonja je s Cavsima potpisao jednogodišnji ugovor, a ovo mu nije prvi put da će nastupiti u NBA-u, jer je ranije nosio dresove Orlanda, New York Knicksa i Portland Trail Blazersa. Hrvatska U18 košarkaška reprezentacija zaustavljena je u četvrtfinalu Eurobasketa od Poljske rezultatom 68-66. Poljaci su tricom u zadnjoj sekundi susreta osigurali pobjedu koju je Hrvatska do samog kraja čvrsto držala u svojim rukama. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo: svježa janjetina, kilogram 10,89 eura. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
13: već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis, istina kojoj vjeruješ.
14: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
13: Media Servis, najbrža istina.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik 32, Split 24, Rijeka i Šibenik 23, Zadar i Osijek 21, u Zagrebu i Bjelovaru je 19, u Sisku i Varaždinu 18, u Slavonskom Brodu stupanj manje, Gospić je na 14 stupnjeva. Sunčano i vrlo vruće, ponegdje mala i umjerena na oblaka, a popodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura 34 do 40 stupnjeva.
5: Media Servis. Najbrža istina.
15: Unidu Radio.

0: I pozdrav svima, dobrodošli. Ovo su još jedni Srećkovići, a ja sam Bruno Hladilo.
1: A ja sam Sara Gorinjac.
2: I ja sam Karla Lešević.
0: Evo, čujete nas ponovo, dakle i zabava je s nama, stoga ne mijenjajte.
2: Našu priču započinjemo sa jednim lutkarskim serijalom.
0: Tako je, može se reći da smo ovaj put cijeli u crvenom, jer se naš lik s kojim ćemo početi vozi u crvenom vozilu. Naime, riječ je o vatrogascu Semu.
2: Zanimljivo je što je vatrogasac Sem nastao od dva vatrogasca. Oni su osmislili priču i nakon toga naravno je lutkarski odglumili.
0: Da, a ono što je specifično jest taj specifični dizajn da lutke hodaju tim gradom koji je sam napravljen u tom stilu, na taj način, a uz vatrogasca Sema tu su bili još neki likovi, a oni koji su meni ostali u dobrom sjećanju su svakako Nestašni dječak Roman te Šešava Bela Lazanja, koju možemo poistovjetiti sa jednim likom kojega smo već ranije spomenuli, a to je Super Mario. Zbog one njezine specifične poštapalice Mamma Mia, koju je večito izgovarao i Super Mario.
1: Evo, čuli smo Sam je vatrogasac, ali možeš istaknuti neku epizodu koja ti je možda najzanimljivija?
0: Pa, bilo mi je zanimljivo puno toga, recimo kada su rješavali ove neke specifične slučaje, kada je Roman zapeo u bunaru pa je zapravo bio ispašen, ali od nekoga koji je zapravo poseban. Naime, spasila ga je jedna mačka, a vatrogasci su spasili nju. Taj dio epizode je bio veoma upečatljiv što se tiče same te scene.
2: Da se malo vratimo na samu izradu i nastanak serije Vatrogasac Sam, on se emitirao davne 1987. godine. Zadržao je naravno popularnost do danas, imamo više obrada ove serije na nekakav novi način i sa novijom animacijom, ali ono što je zanimljivo je da su animatori u originalu koristili tehniku stop animacije, a bilo je potrebno i čak do 4 dana da se izradi samo 1 minuta epizode.
0: Tako je, znamo svi, stop animacija nije pretjerano lak zadatak, a s time bi mogli zaključiti ovaj dio emisije. U sljedeći nas vodi naravno kao uvijek dobra glazba, ovaj put Neno Belan i Džavoli Rock Galama.

0: Neno Belan i Džavoli Rock Galama doveli su nas do ovog drugog dijela emisije. O čemu ćemo sad razgovarati?
1: Pa i samog naslova pjesme se i ne da baš zaključiti o čemu, ali kad ste čuli tekst, vjerujem da ste svi shvatili. Naime, bavimo se jednim poznatim likom koji je poput protagonistice ove pjesme skrenuo s pravog puta, odnosno nije poslušao savjete mudrih od sebe, naravno Crven Kapica.
0: Ako naši slušatelji su možda zaboravili ili nisu sigurni tko je Crven Kapica, možeš li nam je opisati?
1: Za one koji ne znaju tko je Crven Kapica, to je jedna simpatična, no vrlo lakovjerna djevojčica koja naravno nosi crvenu kapicu, po tome je i dobila taj famozni nadimak i nosi doručak, odnosno okrepu bolesnoj baki, ali u tome spriječi jedan veliki zli vuk kojega je srela zato što je skrenula s pravog puta, odnosno vuk ju je naveo da skrene s pravog puta, da on dobije na vremenu i dođe do bakine kuće prvi, a naravno tu je bila i njezina mama koju nije poslušala, kao što protagonistica u pjesmi nije poslušala, ali ovaj puta tu.
2: Crven Kapica je vrlo poznata bajka za mlađu djecu, kao što si spomenuo, priča je o djevojčici i vuku, a ono što je zanimljivo je da bajka dolazi iz folklora i zapravo je predana na usmeni način, ispričana u puno, puno verzija, a kasnije je i napisana. A najpoznatiju verziju koju ja osobno znam, vjerujem i ti, je ona iz bajki Braće Grimm, koja je nastala u 19. stoljeću.
1: Da, ali ova prvotna verzija i nema baš sretan kraj. Charles Perrault napisao je prvu verziju, no vuk pojede i djevojčicu i baku na kraju bajke, a da se glavni junak ove priče, koju ste, vjerujem, veliki dio vas čuli, lovac luka, ne pojavi i ne spasi ih. Kao i većina bajki, i Crven Kapica je obrađena u crtiću Simsalagrim, a tu se sjećam onih famoznih i smiješnih scena, pogotovo Žarka Savića i Željka Duvnjaka koji su glumili Vuka i njegovog ne pretjerano lijepog pomoćnika. Naime, uš. Evo i par citata Žarka Savića. Kada je Crven Kapica pitala zašto imaš tako velike oči, on je odgovorio na jedan specifičan način kojega nismo viđali u verzijama koje su nam roditelji čitali.
3: Onda bolje vidim kako si postala ukusna, hoću reći lijepa.
0: Evo, jest zapravo Crven Kapica je Vuka pitala nekoliko pitanja, a trenutak kada je skontala da je to zapravo Vuka, ne njena bakica, je bio kada ga je pitala zašto imaš tako velika usta, on je rekao to je da te bolje pojedem.
1: Da, i zapravo mi smo cijelo vrijeme znali to Vuk, no ona skontala na teži način da nije bilo lovca Luke koji se začudio zašto baka tako glasno hrče i shvatio da je to Vuk kojega cijelo vrijeme traži. Crven Kapica ne bi izvukla nikakvu pouku iz onoga što je učinila.
0: Evo, kako smo već i rekli, priča ima sretan završetak, a mi volimo našu emisiju uvijek nekako na pozitivnu notu završavati. A koja nas glazba vodi u drugi dio?
1: U drugi dio vodi nas Osmi putnik i Doris Dragović.

0: Osmi putnik i Doris Dragović s pjesmom Tajna uvode nas u još jedno izdanje Crvenkapice, ali u malo novom ruhu.
1: U toj verziji Crvenkapice otkriva se jedna tajna. Riječ je o filmu Tko je smjestio Crvenkapici.
2: Zapravo poprilično ostajemo na istim likovima, samo što je radnja mrvicu drugačija.
1: Da, Crvenkapica dolazi do bake, a kao i u pravoj priči Vuk je zamaskiran u bakicu. Ona misli da je to onaj isti Vuk iz prave priče, no taj Vuk nije ni blizu onoga kojega smo navikli gledati u Crvenkapici. On i nije tako zao. A cijelo vrijeme se otkriva tajna koje lopov klopodrp u potrazi za kojim je policija.

0: Zoran Gogić kao Vuk, Ljubomir Kerekeš kao Žabac, šef policije, Zlatan Zuhrić Zuhra kao policajac Medvjed, Željko Duvnjak kao njegov pomagač, Kljuno Rožac i mnogi drugi.
1: Koja ti je draža verzija, ova tko je smjestio Crvenkapici ili ipak ona bajka?
0: Pa može se reći original je original, no meni je ipak malo draža ova verzija tko je smjestio Crvenkapici, jer i nije baš klasična, jer je drugačiji scenarij.
1: Tko je smjestio Crvenkapici nekako upada u vrstu nelinearne priče, način na koji je priča ispričana, onako malo je ispremještana i zbrčkana, a upada također i u vrstu koja se zove fairy tale parody, naime malo se i ismjehuje ili podruguje originalnoj verziji priče.
0: Tako je, već smo ranije govorili o nekim takvim crtićima kao što je recimo Shrek, a ona scena koja je meni najviše ostala u sjećanju je scena kada se ispituju svjedoci, odnosno ranije spomenuti likovi koji se susreću i u pravoj priči, a na kraju se otkriva da oni nisu povezani sa lopovom klopodrpom, nego da se većina njih njime i bavi. Crvenkapica po dobrom starom običaju nosila je doručak, odnosno okrepu baki, dok je baka jedan veoma discipliniran sportaš i bavi se velikim opsegom sportova, a ovaj na svu sreću veoma dobročudan Vuk na neki je način povezan i s nama, jer Vuk je novinar koji se bavi slučajem klopodrpa, a u svemu ima jednog veoma posebnog pomagača. Naime, to je jedna pretjerano nervozna vjeverica.
1: Ono što je još vrlo, vrlo zanimljivo je da je Hoodwinked ili ko je smjestio Crvenkapici među prvima kompjuterski animiranim filmovima koji su bili u potpunosti samostalni, nevezani za bilo koju veliku produkcijsku kuću, i zapravo imali su dosta mali budžet i nisu mogli nešto pretjerano puno raditi. Produkcija je napravljena na Filipinima sa malo manje realističnom verzijom stop motion animacije.
0: Da, a kako se na kraju svakog tog crtića, ako bude neka tajna, otkrije ista, tako se i na kraju ovog crtića otkrila ta tajna tko je lopov klopodrp. A to je netko koga nitko ne bi osudio, jer to je jedan na izgled veoma slatki i dobročudni zec koji je, kako bi se u narodu reklo, vuk u janjećoj koži.
1: Evo, osim što se ta tajna otkrila, tko je smjestio Crvenkapici?
0: Zapravo cijelo vrijeme je to bio zec koji je na kraju krajeva i otkriven kako lopovima policija i inače ujutra.
1: Saznali smo i tko je smjestio Crvenkapici, razgovarali smo i o bajci Crvenkapica, ali i o vatrogascu Semu, tako da smo, ja mislim, vratili puno ljudi u djetnicu.
0: A s vama su i danas bili Bruno Hanilo,
1: Sara Gorinjac
2: i Karla Lešević.
0: Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji
3: Srećkovići.

0: Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškelmenec. Dobar dan. Tri osobe smrtno su stradale jutros u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju. Potvrđeno je iz Krapinsko-zagorske policije za medija servis. Očevid je u tijeku, a okolnosti izbijanja požara kao i uzrok smrti stradalih tek se trebaju utvrditi. 35 godina je prošlo tragične pogibije pripadnika policije, Zbora narodne garde i civilne zaštite tijekom obrane policijske postaje Dalj. U napadu agresorske jugoslavenske armije poginulo je 39 policajaca i branitelja, a bio je to ujedno početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. Napad koji je započeo u ranim jutarnjim satima 1. kolovoza 1991. ostao je upamćen kao jedan od najtežih zločina počinjenih tijekom velikosrpske agresije na istoku Hrvatske. Tim povodom zapaljene su svijeće i spušten vijenac u Dunav. Zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
2: Kad kažem na obljetnice, nekad volio bih da i svi mi se zapitamo tijekom obiteljskog ručka, tijekom promatranja bezbrižne dječje igre, da sve to su nam zapravo omogućili oni ljudi koji danas nisu s nama i oni koji su s nama, koji su preživjeli, hrvatski branitelji, dragovoljci Domovinskog rata, pripadnici MUP-a.
1: Započela je još jedna sezona super sport HNL-a, a nogometaši Dinamo otvorili su je pobjedom protiv Slaven Belupa 2-0 na Maksimiru. Prva tri boda ove sezone Modrima je osigurao Belje u 34. i 52. minuti. U nastavku susreta aktualni su prvaci Hrvatske nastavili tresti okvir gola gostiju, ali je Koprivničan od većeg rezultatskog poraza spasio njihov vratar Karlo Sentić, trener Dinama Mario Kovačević.
3: Najbitnije smo mi dobro ušli u sezonu, da smo to drugo pretkolo prošli, da smo postigli još koji pogodak, ali opet sve u svemu. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni i evo brzo nas čeka sljedeća utakmica, pripremit se, odmorit se i najvažnije sad dvije utakmice iduće nas čekaju.
1: Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka mjeri 32, u Splitu je 31, Osijeku 28, u Zagrebu stupanj manje. Sunčano i vrlo vruće, ponegdje mala i umjerena na oblaka, a popodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura 34 do 40 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
1: Što je umjetnost danas? Što je zadatak umjetnika danas? Gdje je umjetnik danas i ima li kakvu odgovornost prema društvu i prema događajima koji ga okružuju? Sve su to pitanja koja postavljamo vizualnom umjetniku Siniši Labroviću, koji je gost današnjih ideja.
2: Ne radi se samo o obračunima s umjetnicima i umjetnošću, nego to je način da se pošalje poruka i drugima. Dakle, to je dakle kao pismo poslano cijelom društvu. Ja mislim da Hrvatska je u ogromnom zaostatku mentalnom, spoznajnom, osjećajnom na zahtjeve trenutka. U vrijeme Tuđmana, dok su ljudi ginuli, a nije se ginulo samo na prvim linijama, dok su ljudi ginuli znači u ratu, išla je privatizacija. A privatizacija je bila apsolutno gola pljačka. Ovo što oni traže je mir mrtvila. Dakle, to je mir leša koji od sebe ne daje znake života.
1: Živimo u vremenu u kojem je ponovno moguće zabraniti neki umjetnički događaj. Živimo u vremenu u kojem su umjetnički događaj i projekti i djela tema političkih prepucavanja. Živimo u vremenima u kojima je možda postalo i opasno biti umjetnik. O tome ćemo danas razgovarati na portalu Ideje.hr. Ja sam Domagoj Novokmet. Podsjećam vas na samom početku, pretplatite se besplatno na naše Spotify i YouTube kanale, tako ćete nas najjednostavnije pronaći. Naš je gost, vizualni umjetnik Siniša Labrović. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Bolje vas našao. Dobar vam dan, Domagoj.
1: Ajmo krenuti odmah od ovog pitanja, što je umjetnik danas za vas?
2: Pa ja mislim, kao i umjetnost, nema jednoznačnog odgovora, možda ga nikad nije ni bilo. Umjetnice, umjetnici, vjerovatno bi bilo preuzetno da kažem što bi on bio danas. Svatko od nas utjelovljuje jedan dio te ideje, a da bi postala neka definicija ili mogućnost da ja kažem što je umjetnik danas, mislim da je prekompleksno. Ako umjetnost jest jedan od načina kako vrijeme izražava sebe i kako samosvijest nekog vremena, nekog doba biva izražena, ne samo kroz umjetnost naravno, onda vjerojatno je umjetnik netko ko se umjetnošću izražava o samosvijesti, dakle iznosi neku ideju koje vrijeme kroz njega, znači individualno, intimno, ima o sebe.
1: Je li umjetnik danas meta?
2: Između ostaloga, da. Umjetnici su vjerovatno uvijek bili meta, dakle, uvijek su bili ciljani. Ne samo politički, dakle, mi smo na neki način ciljani između sebe. To su neke nježna ciljanja, recimo ideja avangarde je bila poništavanje cjelokupne do neke mjere, jele, dakle ideje prethodne umjetnosti, kada Marcel Duchamp izlaže pisoar i naziva ga znači fontana, poslije toga jako teško uspostaviti osim kroz umjetnost, ali svejedno, dakle taj veliki lom u odnosu na, ne znam, Monalizu recimo, dakle, ali on svejedno, dakle, izražava u tom momentu, znači tih nekih 1913, 15, 17, dakle, izražava neku ideju kontra ciljajući, dakle, drugo. S druge strane, naravno, politika i, da ne govorimo, dakle, o totalitarnim režimima, možemo govoriti o Americi, McCarthyjevoj komisiji, znači nešto što je sada Oliver Frljić, dakle, radio u Vješticama iz Salema, i naravno danas, dakle, kroz Jugoslaviju, zabranu crnog vala, zabranu filmova, dakle, umjetnika koji su, dakle, režiser plastičnog Isusa, Lazar Stojanović, koji završava u zatvoru, neki koji završavaju ono što bi se reklo na ledu, do danas u Hrvatskoj, dakle, da su ciljani izravno ili neizravno.
1: Jesmo li bili naivni ako smo mislili da su vremena McCarthyja ili partijskih komisija za šund zauvijek iza nas u nekom trenutku?
2: Mislim da je jedna od ideja 89. godine bila, dakle taj slom nam se činio kao da sviće zora slobode, ali vrlo brzo smo, kad smo osvijestili, mislim da se na ovim prostorima nije još uvijek, osim možda nekih grupa građana, vrlo često su oni učlanjeni u HDZ, recimo, nisu svjesni ideje novca. Dakle, oni su vrlo brzo postali svjesni te ideje. I onda kad se uključi novac, novac je vrijednost, novac je vrijeme, počinje gloženje oko novca, počinje, a onda kroz to, dakle, gloženje oko vrijednosti, gloženje oko ideja, gloženje oko pogleda, jer umjetnost, rekli smo, jedan je od načina kako vrijeme vidi sebe, a to gledanje na svoje vrijeme je često nesukladno sa pogledom koji nam nude moćnici. Njihovo vrijeme je vrlo često je uglađeno, dakle bez nabora, bez oštrih kutova, bez lomova, dakle oni bi da sve teče glatko i da negdje ušće je u njihovom džepu. A umjetnost ima neke druge zadatke. I odatle, znači, lomovi, ja?
1: Imaju li ti lomovi ipak u Hrvatskoj, kad gledamo zbivanja, pogotovo u zadnjih, recimo, godinu dana otprilike, imaju li oni ipak uzlaznu putanju i neke naše endemske elemente? Ili je to svugdje zapravo sličan recept, samo možda sa nekim pojavnim različitostima?
2: Pa mislim da se oni oslanjaju na jednostavno ljudi su stara vrsta, dakle, i naša društva su nasljedovala neka druga društva, mehanizmi borbe sa umjetnicima i su, dakle, su dobrim dijelom stari, oni su se kušaju, jel'e, dakle, oni gledaju na koji način, dakle, dokle mogu ići. Ono je, s jedne strane nisu endemska, ali s druge strane su jako opasna i ne možemo kazati zato što nisu endemska u nekom smislu modela ili strukture ili ciljeva ili načina, ali kad se gađa, dakle, ljude, kad se gađa umjetnost, kad se gađa zabrana, onda se rađa strah i u tom smislu, dakle, ona su uvijek iznova, ona su nova, ona su originalna i ona su zastrašujuća, jer obračuni i s umjetnošću ne radi se samo o obračunima s umjetnicima i umjetnošću, nego to je način da se pošalje poruka i drugima. Dakle, to je dakle kao pismo poslano cijelom društvu i koje cijelo društvo, dakle, treba odčitati što se može dogoditi onima koji nisu na liniji.
1: Tko i s kojim motivom danas to pismo šalje hrvatskom društvu?
2: Pa, mislim,
1: ako tražimo ishodište.
2: Da, ako smijem ja reći, dakle, neke svoje osjećaj situacije, čini mi se da radi se prvo o ideološkim, recimo, ono što oni upisuju kao idejne ili ideološke, recimo, idejne sukobe ili neslaganja, dakle, s onim što se njima čini ili umišljaju, dakle, ili čak, dakle, niti ne umišljaju, nego, dakle, izričito lažu o prirodi onog što umjetnici rade, ali potreba je uvijek, dakle, za neprijateljima. Imaju, ne znam, američki filmovi satirični koji su govorili, dakle, kad je neka kriza, predsjednik što će napraviti, dakle, započet će rat. Tada je to bilo vrlo, recimo, smiješno, ali vidimo, recimo, slučaj Epsteina i, dakle, rat u Iranu i slično. Dakle, i ovdje vjerovatno se radi o nekoj krizi vlasti koju mi ne osjećamo, nekoj mogućnosti da se uspostavi neki drugi model koji je stalno tu. I meni je to neki signal slabosti režima. Dakle, oni režimi koji se osjećaju slabi, koji se osjećaju ugroženo, i to je znak neke paranoje. Dakle, isto tako. I način kako se formira svoje sljedbeništvo. Dakle, preko umjetnika, preko antagonizacije sa umjetnošću, s umjetnicima, se isto tako, dakle, stvara svoje sljedbeništvo, one koji se osjeća, dakle, ugroženo, oni koji se osjećaju uvrijeđeno i koji su spremni stati, znači, u obranu onog što je vlast, dakle, neke svoje ideje.
1: Razgovarao sam prije nekog vremena sa redateljem Hrvojem Hriborom o ovoj temi i postavio sam pitanje je li kultura toliko moćna ako postaje meta, je li umjetnost toliko moćna ako postaje meta, a on mi uzvratio otprilike da je možda su kultura i umjetnost djeluju dovoljno ranjivo i slabo da su zapravo zato izabrane kao meta. Vaše mišljenje, je li tu pitanje moći koje kultura može imati ili toga da su savršene žrtve umjetnici?
2: Umjetnost je uvijek dovoljno slaba i dovoljno nemoćna da je se cilja, zato što se radi vrlo često o ljudima koji nisu uvezani, koji nisu organizirani, koji nisu u polju moći, jel? Dakle, kad su ali vrlo često, dakle, zbog tog recimo stvaranja društvenosti, stvaranja ideje o društvu, stvaranja ideje tko mi jesmo danas, što znači danas biti čovjek, nije slučajno recimo da su među prvim čišćenjima daleko prije nego što su Staljin i boljševici počistili 33. ili 37. Nekakve kulake dakle glađu u Ukrajini ili kasnije dakle velike čistke 37. Znači oni su već 23. Ili tu negdje dakle slamali rusku avangardu, dakle i čistili dakle rusku avangardu koja je kasnije dakle osoba po osoba, dakle neki su se odvukli do ne znam 37. kao Osip Mandelštam ili ne znam Isak Babelj, a neki su dakle nastradali i prije. S druge strane, Hitler je zabranio ono što se zvalo Entartetekust, dakle izopačena umjetnost. I dakle ta umjetnost se izlagala, a onda je bilo propisano što će se i kako će se raditi. S jedne strane imali smo dakle socrealizam, a s druge strane slavljenje arijevstva, Njemca i slično. Tako da ja ne bih rekao da smo mi dovoljno slabi, nego i da smo dovoljno važni. Možda jesmo slabi, ali smo definitivno, umjetnost jest važna upravo zbog tog stvaranja smisla svog vremena. Dakle, kada ne znam, komunisti u Jugoslaviji zabranjuju Crni val, kada se neki filmovi dakle stavljaju u bunkere, onda je to dakle zbog toga, jer se nudi negativna slika o socijalističkoj blistavoj stvarnosti.
1: Ponavlja li se povijest, odnosno imate li osjećaj možda da danas se kao društvo nalazimo u nekoj od točaka u kojima smo se već nalazili, i to u bližoj povijesti unatrag zadnjih 100-150 godina, a koje navještaju neka još mračnija vremena. Pitam vas to zato što kao promatraču sa strane zbilja neki događaj prošlog ljeta su barem po pojavnosti bili radikalni nego nešto što smo navikli bili gledati prije toga.
2: Pa i radikalni su dakle i u načinu kako se tumači, dakle neke poruke koje sam ja privatno primao, znači s jedne strane, mada nije bilo i prije recimo smrtnih prijetnji. Dakle, ja sam otišao u ponedjeljak za Njemačku nekog dana u listopadu 2018. Dakle, to je bio, ne znam, da li subota ili ponedjeljak, dakle, u petak prije toga sam imao razgovor sa državnom odvjetnicom u Selskoj, ili odvjetnicom, jel, dakle iz tužilaštva oko smrtne prijetnje. I nikad nisam saznao dakle što je bilo s tom prijetnjom. Znači, ti događaji sigurno da najavljuju, dakle, ne radi se samo o sklapanju, dakle, ne radi se samo o tim prijetnjama koje smo mi vidjeli, ne znam, ili zabranama koje smo vidjeli u Benkovcu ili odustajanje od festivala, a zbog toga, dakle, i hvala kolegicama iz Velike Gorice, dakle, Oglede festival koji je otkazan zbog toga što su one primale dovoljno čvrsta uvjeravanja da ja ne bih trebao tamo u Velikoj Gorici sudjelovati na Oglede festivalu i niz drugih stvari, dakle, kao i u Šibeniku i drugdje, nego radi se dakle općenito o nekoj atmosferi sumnjičenja između ostalog. Dakle, to je jedna od stvari. Radi se o lažima koje se plasiraju u javnost. Recimo, jedan od gađanih subjekata je bio recimo nevladina organizacija Domino, znači, koja ima nemjerljive zasluge za hrvatsku kulturu. Dakle, bilo gdje ono što bi se reklo u prosječnom ili u normalnom danas, dakle suvremenom svijetu, mada sve to polako odlazi, izgleda, dakle, ili neki namjeraju, dakle, staviti na tu priču pečat, i zatvoriti i staviti pečat, jer i u Njemačkoj, dakle, sad AfD govori da će, prvo što će zabraniti je zastava dugnih boja, je, recimo, bio je ciljan domino. Nakon toga se to javno proganjanje se proširilo, došlo je do toga, dakle, da ministarstvo uopće ne financira ovaj domino. I to se proširilo. Dakle, ja sam već 2012. ili 2013. odustao od javnih natječaja i na Grad Zagreb i na Ministarstvo kulture, zato što potpore koje sam dobio za svoje projekte su bile apsolutno devastirajuće. Dakle, ja bih nešto prijavio, imao sam ideju o nekom radu, a to bi se završilo kao kopija, jer je se moralo, dakle slijedom suvremenih realizacija radova i slično, vi potrebujete neke ljude koji znaju snimati, neke ljude koji znaju montirati i slično, između ostaloga. A potpore koje sam dobio, dakle, su rađale, dakle, tim da se stvara kopija, kopijine, kopije, kopija. I ono što je dalje stupanje, prvo, dakle, kultura laži, u kojoj vi možete, dakle, bilo koga optužiti bez ikakve odgovornosti za bilo što. Dakle, u jednoj od zadnjih iteracija koja je završila mojim performansom, u kojem sam ja, performans se zove, dakle, iz jedne serije moje fraze, performans se zove, ne znam da li se svih troje sjeti, ali se nadam, dakle, performans se zove Umjetnik liže šupak Ivanu Matijeviću, Marinu Miletiću i Nikolini Baradić. Dakle, to troje ljudi bilo u priopćenju gradskog ureda HDZ-a, Ivan Matijević i ovih dvoje drugih u Saboru su spopali Grad Zagreb kako daje sredstva na, ne znam, umjetnike koji javno pokazuju stražnicu, koji ližu pete i slično. I to nije problem. Dakle, premda je i to već laž. Grad Zagreb nije dao za to sredstva, dakle, nego... Dakle, to je neka druga procedura, to nema veze sa mnom, ni s tim performansima na taj način. Nego sljedeća stvar, dakle, oni su to doveli na užasno podao način u vezu sa djecom koja imaju posebne potrebe, koja nisu otišla na more. Što je potpuna besmislica, dakle, čak taj performans ja nikad nisam izveo u Zagrebu. Do nekog momenta, znači to lizanje peta, dakle, to je izvedeno zadnji put, ja ne znam prije koliko, 7-80 godina, ali oni nemaju nikakve potrebe, ni za istinom, ni za verifikacijom bilo čega, dakle, nego je laž i sad ti trči, dakle, za laž. Onda sam odlučio boriti se svojim sredstvima, tako da bih inače poručio drugima koji eventualno se budu doticali mene i mog rada, da ću ih ja adresirati performansom, kao što sam ovih troje adresirao, dakle, hrvatski jezik jako, nudi jako bogatu i zorne mogućnosti, dakle, performativnog izražavanja. S druge strane, potpuni pad, dakle, napad uopće, dakle, na intelektualce i na kreativce i na umjetnike. Vi imate stranku koju vode dvoje bivših sveučilišnih profesora, a ta stranka je optužila, dakle, ta stranka, koliko ja znam, dakle, oni čak i znaju, dakle, njihovo vodstvo, dvoglavo vodstvo, jako dobro zna, dakle, svaka od tih glava jako dobro zna Marka Pogačara, ali su svejedno ta stranka optužila, kad je Marko Pogačar, za kojeg se kaže da je jedan, recimo, od relevantnih ljudi, kaže se da je jedan od naših najboljih suvremenih pjesnika, i oni su, dakle, optužili, dakle, on je dobio nagradu Grada Zagreba, a stranka, dakle, Dritoga je optužila da je to zato što je on prijatelj sa Tomaševićem. S tim da on, ja ne znam da li je ikad s tim čovjekom popio kavu, ali, dakle, laž nema uopće nikakvog problema, dakle. I kad takva vrsta podlosti, kad se gađa, dakle, mislim da ne govorim o jednom drugom portalu koji apsolutno sotonizira suvremenu umjetnost, a da ništa o njoj ne zna, dakle, koji to sve svodi na nekakvu, ja ne znam, onako, mislim, ono, vrlo veliku gadnost, onda dolaze opasna vremena, jer iza njih dolaze oni koji su uvjereni da znaju o čemu se radi, a to što oni znaju je naprosto stane u jedan kvadrat, u dvije rečenice ili u jednu knjigu, onu slavnu, dakle, koja sve ostale možemo zapaliti, jer sve je rečeno u jednoj ideji ili jednoj knjizi ili u jednom hrvatstvu ili u jednoj zastavi. I sad, dakle, cijela naša stvarnost polako se sužava na ideju, znači, zastave, grba, eventualno nogometne reprezentacije, čak uključuje vjerojatno i sve zamjene, i jednog pjevača, dočekivača.
1: Je li pritom i u takvim okolnostima dio umjetnika odlučio prilagoditi se situaciji, makar na način da se stišaju, da se sklone?
2: Ovako, dakle, to je, dakle, radite ovo što ja radim, dakle, nije bezazleno. To je jasno. I to je u redu. Dakle, sredstva koja nisam dobijao za svoje radove, čak ni nakon što sam, ne znam, 2009. bio na Istanbulskom bijenalu ili 2012. sam bio dio našeg predstavljanja na Venecijanskom bijenalu arhitekture. Dakle, bi dio hrvatske izložbe. Dakle, i dalje je to sve ostalo, dakle, nedostatno. I nakon otkupa, ne znam, na prvom natječaju THT-a i MSU-a, dakle, i dalje sam, dakle, bio među trojicom, dakle, umjetnika koji su tada dobili otkupne nagrade. Ništa od toga nije moglo uvjeriti komisije na ministarstvu i na gradu Zagrebu da moj rad vrijedi više manje išta. Ono što, dakle, ono što se po čemu je, dakle, ovo opasno, dakle, je to da je ovdje sužen izvor dakle, financija. Vi nemate privatne fondacije koje su nezavisne, vi nemate nezavisne izvore sredstva, vi nemate čak niti bogate ljude koji su nevezani uz, recimo, državu ili koji bi mogli ne voditi računa o tome što država misli, a da onda, dakle, to financira ili otkupljuje ili bivaju, dakle, mecenama. Nego su svi prikopčani na ovaj ili onaj način na državu ili se mogu osjetiti, recimo, mogu dobiti posjet od dakle, recimo, ne znam, DORH-a, ili mogu dobiti posjet inspekcije koja će pregledati njih, dakle, do zadnjeg zareza. A znamo, dakle, da je zarez u ovoj zemlji užasno važan. Dakle, to, dakle, on može potpuno promijeniti cijeli smisao industrija i sudbina, dakle, ljudskih. I onda, dakle, kako svi jesu više manje na ovaj ili onaj način, jel, izravno ili neizravno vezani uz državu i Ministarstvo kulture, svi će dobro i paziti s kim će imati posla. I onda, ako je izvor sredstava država i Ministarstvo kulture i natječaj, a tamo imamo ljude koji su podobni izvršiti ono što ministrica, ili barem, ili ono što ministrica želi, ili ono što ministrica napravi, a oni odšute, dakle, bez glaska protesta, svi će dobro paziti da nemaju problem, da nemaju, dakle, nemaju odnose sa problematičnima. I nije to samo od ovog ljeta, dakle,

0: cijelo vrijeme, nije to dakle sad ovo što je stvorena buka i huka, nego dakle ima jako puno tihog gušenja. Dakle, nema ubojstva, ali ima cijelo vrijeme dakle gušenja, nezaljevanja i podrezivanja i slično. Dakle, i to cijelo vrijeme radi. U tom smislu to je jako, jako opasno.
1: Je li to bio jedan od razloga ili razlog vašeg odlaska u Njemačku?
0: Jedan od razloga, moj odlazak u Njemačku je bio vrlo, vrlo slučajan. Ja ljetujem kod prijatelja, njegov susjed je čovjek iz Mostara, njegova žena Njemica. Jedno ili dva ljeta na terasi se družimo, oni slušaju priče o našim životima. Jedna od tih priča da žena i ja u tom momentu živimo 10 ili 11 godina razdvojeno, na udaljenosti 450 km, da se viđamo svako drugi vikend. Da, i tako, znači, uz zamor životnog, financijskog, svakog drugog materijala. I oni kažu zašto ne bi probali u Berlinu. I moj odlazak dakle nije bio vezan ni uz kakvu umjetničku uspjeh ili neuspjeh, ovo ili ono, nego je bio naprosto egzistencijalan, životan. S jedne strane to, s druge strane ja sam bio užasno zasićen upravo ovim atmosferama, upravo znanjima o tim ljudima. Jer istovremeno ja profil njemačkih političara ili njemačkih kulturnjaka ili onih koji donose odluke, ja njih psihološki ne znam, niti ih znam osobno, niti znam priče o njima, niti znam njihovo bijedništvo. Ali, dakle, možda oni nisu ništa veći ili manji bijednici od mene, niti ja od njih, ali ja barem ne donosim više manje odluke izravne o tuđim životima. Ali, dakle, klonim se tih stvari. Međutim, jedan dio njih jako hrli dakle ka tome, a ovdje ja znam tko su ti ljudi, dakle neke od njih osobno, dakle taj kukavelj, dakle njihove ljudskosti, to od čega su oni odustali, to od čega su oni digli ruke, to je ono što s čim ja teško živim, dakle, znajući i naravno uz ove velike propovjede o slobodi govora, o razlikama, dakle, jer između ostalog koji drži ministrica kulture ili ne znam neki drugi subjekt. I onda
1: je li u Njemačkoj onda danas 26. se lakše baviti umjetnošću na način na koji se vi bavite?
0: Za jako puno umjetnika, ja nisam tamo nešto uspio, ja sam tamo radio neke performanse, ja tamo sam radio neke radove, realizirao, ali mene tamo, dakle, da se pita bilo kog, vjerojatno, ili većinu kustosa, ja tamo, dakle, na neki način ne egzistiram, ne postojim, dakle, kao neko umjetničko ime. Ali kažem, ja tamo nisam ni otišao, nisam tamo, ja sam bio, radio sam, dakle, nekih od tih 8 godina koje sam bio, 2,5 godine na pakiranju čaja. Nas je bilo 5 umjetnika, tamo i umjetnica, na pakiranju čaja. Dakle, to je bila razina, ne znam, žena bosanskih korijena, recimo, je izlagala u Ediburgu nekom to, dakle, Kanađanin vijetnamskih korijena je izlagao, ne znam gdje. I, dakle, ja sam ih ovdje, njih četvero sa po jednim radom predstavio, jer oni nisu mogli sami, predstavio kao svoj rad na zagrebačkom jednom od tih zagrebačkih salona. Dakle, radilo se o relevantnim umjetnicima i upravo taj Kanađanin je išao, ne znam, na, jako volio ići na otvaranja. I mislim da to bio jedan od, to jest jedan od načina komunikacije, bilo, jel, poznavanje, jer je Berlin prezasićen umjetnicima i umjetnicama. Ali ja sam do tada otišao možda sveukupno, možda u tih 8 godina na 5 otvorenja. Dakle, ja nisam ganjao umjetničku karijeru, ako se dogodi dobro, ako se ne dogodi isto tako, nije dobro, ali nije ni loše. Mislim, ja dolazim sa sela, ja sam, ne znam, imao sam neki drugi život, za mene, onako, ideja dobrog života je puno šira.
1: I uspijevate li ostvariti?
0: Da, mislim, Hrvatska me olakšava, jer samo to što nisam ovdje, samo to što sam se mogao izmaknuti u Berlin, to je za mene već jako puno. Recimo, ja sam jako ljut na predsjednika Milanovića, na neke njegove antievropske eskapade, to mi je potpuno suludo, dakle, to mi je užasno uvredljivo. I taj moment izmicanja mi jako godi. S druge strane, Berlin je užasno živ, to je jako živa umjetnička scena, u svakom smislu, dakle, glazbena,

0: kazališna, umjetnička, književna, kafanska, kafička, ljudska, znači i s te strane me zadovoljava. On ima i neke crte, ja sam bio u Zagrebu, živio 2,5 po 10 godina, neke crte blagosti Zagreba, kakvog sam ga ja zapamtio, jer ja nikad ni jedan problem nisam, ne znam, doživio. Danas izgleda barem po vijestima da se događa nešto drugo. Ima odličan javni prijevoz, odličan izbor hrane, odličan.
1: Ali polje vašeg umjetničkog djelovanja je onda gdje? Danas?
0: Polje mog umjetničkog djelovanja je, ja bih rekao i dalje, dakle, naprosto umjetnost.
1: Je li ono vezano s Hrvatskoj i dalje?
0: Da, dobrim dijelom je, dakle, ono vezano uz Hrvatsku, ali događaju se neke druge stvari, jel? Dakle, ja i ne znam, dakle, što se eventualno, dakle, može dogoditi, ali jest, dakle, jako je vezano uz Hrvatsku. Ali ja to ne doživljavam kao problem, dakle, niti to doživljavam kao uvredu, jer to je umjetnost koju ja radim, dakle, ali ne samo, ne radi se, ne radi se o Hrvatskoj kao, radi se o Hrvatskoj kao teritoriju, dakle, ali ono što ja radim je suvremena umjetnost. Tamo gdje me zovu, tamo gdje me hoće, tamo izlažem i tamo radim, tamo performiram, jel?
1: Spomenuli ste više elemenata, rekao bih, koji stvaraju okolnosti u kojima danas umjetnici djeluju. Jedan dio tih okolnosti je i publika, je i društvo. Je li problem ne samo u onima koji pokušavaju iz raznih razloga napasti umjetnost, kao što smo do sad pričali, nego i u velikoj šutljivoj masi onih koji ne osjećaju potrebu da brane umjetnost, ne znaju dovoljno umjetnosti, misle da ih se to ne tiče.
0: Opa, ja jako, prvo da kažem da ih se jako tiče. Ima ona jedna slavna, dakle, kad su dolazili po ove ili po one, da sad ne nabrajam, dakle, ja nisam reagirao, onda su došli po mene, ali više nitko nije imao, dakle, da reagira. Kad krene proganjanje različitih, dakle, onda moć ima, dakle, važna je volja za različitošću kao takvom i, dakle, antagonizacijom i proganjanjem neprijatelja, a ne samo to da doista netko i postoji kao neprijatelj. Jer vrlo često, dakle, znamo da se radi o potpuno suludim fikcijama, jel? Dakle, to da su Židovi, ne znam, u vrijeme, dakle, bili protiv Njemačke, mislim, znamo da je naprosto bila apsolutna laž, paranoja, dakle, ludilo, jel? Dakle, očito sa političkom intencijom. Dakle, u tom smislu. S druge strane, mislim, problem umjetnosti i općenito suvremene je komunikacija sa publikom, sa ljudima svog vremena. To je do neke mjere, recimo, stvar prepoznatljivosti. Dakle, da ljudi se do neke mjere osjećaju kad vide, ne znam, renesansnu sliku, oni misle da vide ili da vide ne samo, dakle, neko djelo majstorstva, nego se s tim mogu identificirati. Dakle, oni vide to kao neku vrstu, kao da vide sebe u ogledalu, jel, dakle, ili kao da vide neku sliku koja njima vraća njihovu jednaku, dakle, energiju, ili, dakle, njihovo lice bi isto tako, dakle, moglo biti tamo. Vrlo često kad vidite, ne znam, Picassove portrete, ili kad vidite neke druge suvremene radove, vi ne možete se baš, dakle, do te mjere identificirati sa tom slikom, s tim licem, dakle, s tim kubizmom, događa se do jedne mjere slom. Dakle, vi bi onda trebali i znati, informirati se o čemu ta umjetnost govori i što ona radi. Dakle, tu dolazimo eventualno, dakle, do školovanja, dolazimo do toga da suvremena, dakle, da je likovna kultura u Hrvatskoj je spala na jedan sat tjedno, i to ne sad, dakle, u svim razredima. Dakle, to je nevjerovatno. Dakle, suvremena vizualna kultura, govorimo stalno, znači, o tim komunikacijama. S treće strane dolazimo doista do jednog, dakle, sljedećeg problema. Dakle, jedan dio umjetnosti suvremene je, recimo, biotehnoart. Dakle, vi imate radove u kojima imate kulturu, ne znam, neku bakterijsku kulturu čija emaniranje ili pokreti, dakle, ili umnažanje ili ne znam, gašenje ili ne znam, proizvodi kroz signale, stvara nekakvu glazbu koja je onda bila transponirana u nešto, bila na ovaj ili onaj način ili kao slika ili nije važno. Dakle, dakle jako teško je očekivati od onog što bi se reklo prosječnog, prosječno obrazovanog, prosječno informiranog čovjeka, da on da se on suživi sa takvom vrstom umjetnosti. Jer umjetnost je, dakle, i emocija. I onda, dakle, umjetnost, suvremena umjetnost ima taj problem, doista ima problem, jel? Ima taj problem barijere da ljudi ne doživljavaju, ne mogu se emocionalno prikopčati, identificirati ili vidjeti sebe, dakle, u toj umjetnosti. I onda, dakle, ta diskonekcija ima onda šire reperkusije.
1: Ali ako već govorimo o tim barijerama, sami ste zapravo krenuli putem kojim sam vas htio potaknuti da idemo, je li ta barijera nešto što bi se moglo spriječiti ili barem smanjiti kroz obrazovanje? Pitam to uz ostalo zbog toga što je i vaš životni put možda pomalo neuobičajen za ono čime se danas bavite. Vi ste do vizualne umjetnosti, do performansa došli širokim lukom koji je krenuo kroz rad u obrazovanju.
0: Da.
1: Je li obrazovni sustav na svom maksimumu, kao što će neki reći danas, pogotovo u vrijeme društvenih mreža, ili bi obrazovni sustav mogao napraviti nešto više?
0: Ja mislim ne samo obrazovni sustav. Ja mislim da jednostavno odluka nečeg što bi bilo odluka našeg, dakle, neka društva, dakle, da mediji, da bi svi do neke mjere trebali poraditi na tome da ljudi postanu svjesni u kojem vremenu žive. Jer da, ako smo mi iskopčani iz svog vremena, ja mislim da Hrvatska je u ogromnom zaostatku mentalnom, spoznajnom, osjećajnom, na zahtjeve trenutka. Ne samo, dakle, u odnosu na suvremenu umjetnost, nego uopće što ta suvremena umjetnost znači, što stoji u njenoj podlozi, dakle, gdje to jest, zašto ti algoritmi, što ti algoritmi stvaraju, dakle, kako smo mi došli do tih bakterija, do njihovih spoznaja, kako, na koji način ih i tko ih, dakle, animira, što to, dakle, sve skupa znači, što ti alati znači, jer znači, dakle, ta bakterija nešto znači za nas, ne samo zato što ona možda dio našeg tijela, ja ne znam koji postotak našeg tijela, dakle, čine bakterije, bakterijske kulture, nego naprosto zato što to je, ne radi se samo, dakle, o temi, pa je bakterije, nego radi se, dakle, i o formi onog što je izloženo. Ali s druge strane, vi imate sad, recimo, vijest je, čovjek, mislim da mu je prezime Grizogonjo, kaže pomalo, ja bih rekao apokaliptično za neke dijelove Hrvatske, kaže u odnosu na ove zadnje izboje vrućina, da za 10 do 20 godina bi Dalmatinska obala mogla postati pustinja. Da će vjerovatno, i vjerojatno sad Drniš, Sinj jedva čekaju, dakle, da se to dogodi, ali da će Dalmatinska zagora, zato što je na povišenom položaju, dakle, imotski, dakle, Drniš i Sinj, dakle, kao samo srce Hrvatske, dakle, i hrvatske uljudbe, i hrvatskog identiteta, i hrvatske misli, da će preživjeti, ali, dakle, u ne znam kojoj formi. I, dakle, čovjek iznosi da za 10 do 20 godina, to znači vaše dijete neće, koje se sad rodilo, neće završiti niti osnovnu školu, dakle, neće završiti, nego će doći do kojeg, trećeg, četvrtog razreda osnovne će doći, dakle, ili neće završiti, neće ni upisati, ili će tek negdje upisati fakultet, a jedan dobar dio naše zemlje će postati pustinja. I sad, po meni, dakle, reakcija bi bila normalna da ova zemlja se ustane na sve svoje mozgovne potencijale, znanstvene potencijale, kreativne potencijale i ujedinjujuće potencijale, pomirujuće, i da kaže dobro što mi možemo učiniti vezano uz tu stvar. Jer vjerovatno će jako malo ljudi htjeti i te oaze koje će ostati će biti male. Znači, vjerovatno će jedan dobar dio ljudi neće htjeti ljetovati u pustinji. Ne, a za oaze će biti, dakle, onako, zgrušane, ali, dakle, ne. I međutim, ništa, dakle, on je to rekao i on kao da nije rekao. Dakle, mi ni na jednoj točki ni na jednoj od tih točki suvremenosti koja jest užasno problematična. Dakle, imamo sad umjetnu inteligenciju i najave, dakle, apokaliptične u sto. Imamo, s druge strane, zaostajanje u tome, pa je onda ponovo ispadamo iz vremena i onda ponovo je do neke mjere postajemo drugorazredni, trećerazredni i desubjektivizirani u onom smislu moći ili upravljanja sobom kao društvom. Imate ekologiju, imate apsolutno rast, užasan rast imovinskih razlika, dakle enormno na jednoj strani obogaćivanje manjine, na drugoj strani potpuno osiromašivanje većine stanovništva, i ništa od tih pitanja ne dotiče se hrvatskog društva. Dakle, i to je fascinantno. Znači, to da...
1: Kako to tumačite?
0: Pa to da oni koji... Da oni koji odlučuju apsolutno ne mogu, da oni nisu na toj razini, dakle, i da ne žele pustiti da netko ko jest na nekoj od tih razina na bilo koji način se dotiče moći. Oni se vjerovatno vode logikom dok traje, ko je jamio je, i onako ćemo, ne znam, mi ćemo zgrabiti to i sa svojima negdje, nemam pojma, vjerovatno otići. Dakle, i podkapacitiranost, a s druge strane, dakle, ako imate ljude koji su kupili diplome i doktorate na benzinskim postajama po Bosni i Hercegovini, onda njih ne možete očekivati, a one se nalaze na moćnim pozicijama koje određuju cirkulaciju znanja, pitanja, odgovora u ovom društvu, onda ne možete očekivati da će oni doista ljudi dati da glas onim ljudima koji eventualno bi se barem postavili to pitanje.
1: Razočarava li vas situacija u kojoj se oni koji se kriju iza pozivanja na domoljublje i tvrde očito pritom ili da je samo njihovo domoljublje ispravno, u isto vrijeme dozvoljavaju razne, recimo, ekocide poput ovoga o kojem smo mi na Idejama govorili u Lici, sa opasnim otpadom koji je potpuno neprimjereno i opasno za okolinu uskladišten u Gospiću. Razočaravali vas to, obeshrabrili vas to da se, znači, iza pozivanja na nekakvu njihove definicije domoljublja krije nešto što je izdaja domovine?
0: Pa to je cijelo vrijeme. Mislim, pa u vrijeme, sad se jako puno pozivaju na Tuđmana vezano, ne znam, uz razne stvari. Pa mislim, u vrijeme Tuđmana, dok su ljudi ginuli, a nije se ginulo samo na prvim linijama, dok su ljudi ginuli, znači, u ratu, išla je privatizacija. A privatizacija je bila apsolutno gola pljačka. Mislim, da se razumijemo, kod nas problem poduzetništva, za veliku većinu poduzetnika kod nas se dodaje pridjev kontroverzni. A kontroverzni poduzetnik je u stvari eufemizam za nešto drugo. I vlast, dakle, doista ima posla sa kontroverznim poduzetništvom. Ali to je jedini model na koji oni mogu uspijevati, jer vrlo je jednostavno. Evo, dakle, ja volim vijesti, volim primjere. Vi imate, ne znam, neku kruži tok u Šibeniku ili negdje, onda imate, ne znam, da li ovaj torbar HDZ-ov to prodaje za 200-300 tisuća eura, a onda sad, dakle, državno vlasništvo, a onda sad, dakle, država to treba otkupiti za upravo za neki kružni tok ili nešto. Sad je to, dakle, već 7-8 milijuna eura. Pa na taj način poduzetnik bi mogao, dakle, taj stvaranje viška vrijednosti na taj način, dakle, tako profitiranje je, mislim, to bi mogao bilo tko od nas. Dakle, a to je ono što oni rade cijelo vrijeme. To je jedini, u stvari, više manje višak vrijednosti koji su se oni dosjetili. Znači, prodajmo opće, onda ćemo, dakle, mi opet, ovi koji su prodali, to otkupiti, samo ćemo, razlika će biti nekih 30 ili 40 puta veća.
1: Ideje naše, benzin vaš. Spomenuli ste da potrebu da pomirujuće se društvo okupi oko nekih ključnih problema koje ste identificirali. Kako onda doživljavate da upravo i vas osobno, ali i općenito modernu umjetnost, performativnu umjetnost se vrlo često napada za razbijanje tog nekog pomirujućeg, smirenog mainstreama, odnosno većine koja bi trebala biti mirna, zadovoljna i funkcionirati zajedno.
0: Ali to je potpuno krivo razumijevanje onog što je pomirujuće. Pomirujuće, dakle, to, ovo što oni traže je dakle, je mir mrtvila. Dakle, to je mir leša koji od sebe ne daje znake života. Znači, niti tijelo naše ne reagira u svakom trenutku, a mi smo cijelo vrijeme jedno te isto ljudsko biće, dakle, ni naše tijelo ne reagira na isti način, nego, dakle, ono ima neke svoje pokrete koji su različiti, ekspresivni, slično od lica pa nadalje. Kamo li društvo da bi, kamo li ljudi kao takvi da bi trebali reagirati na isti način koji je već u stvari propisan. A sve, da to sve skupa stane u ideju zastave. Ja bih rekao da kad govorimo o pomirenju, je to znači da naše razlike nisu razlog možda da nekog pretučemo bejzbol palicom, da i dalje postoji, znači, političko neslaganje, ali koje se rješava kroz neke, ne znam, procedure, da nema antagonizacije na taj način da nečiji život ili nečija egzistencija bude dovedena u pitanje, i da to ide kroz dijalog i da pokušavamo u tom dijalogu uvažiti argumente. Znači, to je vrsta eventualno znači nekog razumijevanja. Umjetnost je tu u stvari da provocira, umjetnost je tu da postavlja pitanja i umjetnost je tu da se mi oko nečeg utvrdimo da se ne slažemo. Dakle, ona je simptom neslaganja. Umjetnost je izraz nekog individualca koji vidi neke stvari, kako god one bile iščašene, on ih vidi možda drugačije. A mi onda moramo vidjeti, dakle, zašto i kako ih on to vidi drugačije. A? Da opet se ne vraćamo, znači, na Picassove portrete.
1: Više puta ste spomenuli hrvatske političare ili moćnike ili kako god, a spomenuli ste i sada potrebu da im se pošalju poruke ili postave pitanja. Recimo, što biste voljeli ovog trenutka kad netko od njih bude možda kojim slučajem gledao ovaj razgovor, što biste voljeli im poslati kao poruku ili pitanje?
0: Ja bih volio postaviti pitanje da li oni vjeruju da su smrtni. Jer jedna od stvari, ovako ako smijem, dakle, postaviti, možda jedna od stvari koja je vezana uz suvremenu znanost, astrofiziku i slično, a što mislim isto tako da bi trebalo možda uključiti u neku vrstu ne samo obrazovanja, nego i odgoja, je spoznaja o starosti svemira ili širini svemira ili veličini svemira, i tko mi jesmo, dakle, uopće, dakle, ovdje. I onda je, znači, pitanje da li su oni nesmrtni na način onaj srednjeg vijeka, jer to je, dakle, bila, dakle, preporuka je bila gašenje života prije same smrti, dakle, i samo prizivanje smrti, nego, dakle, uza sav život, zašto oni život, znači, ubijaju, a očito se, dakle, osjećaju kao vječni, jer ja ne znam iz koje pozicije nanositi bol. Ja znam, dakle, što oni rade ljudima, ja znam što trpe bolesnici, što trpe oni, dakle, djeca sa posebnim potrebama. Imam dovoljno godina i dovoljno sam blizu nekim, a svi smo mi, dakle, Hrvatska je provincijalna zemlja, ali, dakle, nekim sudbinama, i ljudi se užasno muče, dakle, istog momenta kad ispadnu iz bilo koje vrste kolotečine, iz bilo koje vrste, dakle, većina je na rubu, nema više zaštitne mreže koju nudi društvo. I bešćutnost koju oni emaniraju, dakle, koju oni proizvode, jad koji proizvode je nepotreban, je užasan. E sad, da li oni, opet, ne samo da li oni misle da li su smrtni, možda bi bilo i drugo pitanje, da li oni uopće vjeruju da su živi, jel?
1: Možda dobijemo odgovor na neko od tih pitanja. Za sam kraj, što trenutno spremate? A smijete i želite podijeliti već s nama?
0: Da, smijem. Sad bi trebao negdje kolovozu bi trebao gostovati na jednom festivalu koji se održava u Lici. Poslije toga krajem kolovoza također imam suradnju sa dragim prijateljima i Tanjom Brvilom i Damirom Bartolom Indošom, mislim da bi to trebala biti i Vili Matula, Ljena Filipović, ne znam da li još netko u jednoj predstavi koja se tiče jednog koja je recimo bazirana na radu i idejama jednog antipsihijatra, recimo to tako, talijanskog, znači koji je potpuno promijenio talijanski sustav, odnos talijanskog društva prema ljudima sa, ne znam, mentalnim problemima ili kako bi se to reklo. I odmah negdje početkom rujna jedan moj rad je izabran za izložbu tehnologije mira, umjetnost u Europi ili tako nešto, 1989. do 2026. u Irskom muzeju moderne umjetnosti u Dublinu.
1: Sretno sa svim projektima i puno hvala gospodine Labroviću na gostovanju na Idejama HR.
0: Hvala i vama najljepša gospodine Novokmet i hvala Idejama koje čitam i gledam na pozivu, častni.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bili su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Ovo je Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.

0: Violet Quattro, 1650 ml, 5,19 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Sati. Tri osobe poginule u požaru u Svetom križu za Čretju. Udarni je turistički vikend kolone prema moru, većina zemlje pod crvenim upozorenjem. Dinamo pobjedom otvorio novu sezonu Supersport HNL-a.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Tragedija u Svetom križu za Čretju, gdje su u požaru obiteljske kuće smrtno stradale tri osobe. Dojava je stigla u 7:24, a u požaru su navodno poginuli otac i dvoje djece, pišu lokalni mediji. Susjedi su ispričali za Zagorje.com da su prije požara čuli tri pucnja. Okolnosti izbijanja požara kao i uzrok smrti stradalih još nisu službeno poznati, a očevidom rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetništva grada Zagreba.
2: Media servis. Vijesti.
1: Veći dio zemlje je u crvenom zbog visokih temperatura, izuzev Karlovačke, Gospićke i Osječke regije, gdje je na snazi narandžasto upozorenje. Temperature bi mogle dosezati i 40 stupnjeva. Uz to ušli smo u prvi kolovoški udarni vikend. Promet je vrlo gusta, bilježe se zastoj kolone, rekla za medija servis Nikolina Lukić iz Haka.
3: Usporeno uz zastoje vozi se na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 na Zagrebačkoj obilaznici smjera Buzina te čvora Zagreb Zapad prema naplati Lučko, na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, na Krčkom mostu u oba smjera, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Na autocesti A1 promet je pojačan i u smjeru Zagreba.
1: Voditeljica Jadrolinijinog ureda za splitsko plovno područje Jelena Julić za medija servis kazala je kako je stanje sa plovidbom našeg najvećeg brodara.
4: Očekujemo više od 70.000 putnika, više od 16.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Gužva je od ranih jutarnjih sati, bila je dodatna linija prema Supetru, sad smo imali jednu dodatnu liniju 9:30. Gužva je u luci Split, gužva nam je u luci Supetar, tako da očekujemo da će biti potrebno i još dodatnih linija.
2: Media servis. Vijesti.
1: 35 godina je prošlo tragične pogibije pripadnika policije Zbora, Narodne garde i civilne zaštite tijekom obrane policijske postaje Dalj. U napadu agresorske jugoslavenske armije poginulo je 39 policajaca i branitelja, a bio je ujedno i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. Tim povodom zapaljene su svijeće i spušten vijenac u Dunav. Ministar obrane Ivan Anušić.
5: Sjećamo se masakra ovdje u Dalju, sjećamo se doslovno slabo naoruženih i malobrojnih policajaca i pripadnika Hrvatske vojske i civilne zaštite koji su stradali ovdje u ovoj zgradi. Pucajući na njih, jugoslavenska armija zajedno sa domaćim Srbima, zajedno sa četnicima, ne pošteljujući nijedan život nakon toga, civili su stradali, vojnici su stradali, djeca su stradala, starci su stradali. Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote.
2: Media servis. Vijesti.
1: Novi ruski masovni napad rano ujutro smrtio je najmanje 9 osoba u Kijevu. Ukrajinska protuzračna obrana presrela je samo jedan od 27 ruskih balističkih projektila, iako je glavni grad bio primarna meta. Udari su zabilježeni i u Dnipropetrovskoj, Sumskoj, Harkivskoj i Poltavskoj oblasti. Tamošnji mediji ističu kritični nedostatak presretača za sustav Patriot, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da Washington nije odobrio Ukrajini proizvodnju tih projektila, čime je proturječio ranijim izjavama ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Zelenski je ranije nakon sastanka s Trumpom izjavio da je Trump pristao na licenciranje proizvodnje Patriota u Ukrajini. Trump je sada promijenio ploču.
6: Nismo pristali na to, razgovaramo o tome. Teško je dati ovu vrstu tehnologije nekome i mislim da se to nikad neće dogoditi, ali znate, kada im date ovu tehnologiju, jednog dana bi se mogli okrenuti protiv vas. To je moguće, u ratu se to već dogodilo nekoliko puta i moramo biti biti vrlo oprezni.
1: Sam Trump zaprijetio da će Washington snažno udariti po Iranu. Tamošnji mediji pišu da bi se napad mogao dogoditi već tijekom vikenda, a posebno bi ciljali energetske infrastrukture, a navodno bi u napad mogao biti uključen i Izrael. Visoki iranski dužnosnik prijetnje je nazvao oblikom ludila te upozorio da je Teheran potpuno spreman uzvratiti. Sport.
7: Počela je još jedna sezona Supersport HNL-a, a nogometaši Dinama otvorili su je na najbolji mogući način pobjedom protiv Slaven Belupa 2-0 na Maksimiru. Prva tri boda ove sezone Modrima je osigurao Dion Drena Belje u 34. i 52. minuti. Do kraja susreta aktualni prvaci Hrvatske nastavili su tresti okvir gola gostiju, ali je Koprivničan od većeg rezultatskog poraza spasio njihov vratar Karlo Sentić. Napadač Modrih Dion Drena Belje.
8: Dosta su ušli agresivno, jako puno strčali, imaju su puno energije. Prvo vrijeme nije nam bilo lako igrati, možda još malo umorni od ove prošle utakmice, onako smo pospano ušli u prvo poluvrijeme, ali eto, nakon tog poluvremena je voda krenula na naš plin i bilo puno lakše.
7: Strateg Slaven Belupa, Mario Gregorina.
9: Naša ideja nekako bila kroz blok u 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekjer tu zaprijetiti u tom dijelu i na kraju smo prvo poluvremena jako dobro izgledali po mom nekakvom sudu.
7: Danas se još u prvim kolima sezone sastoji Lokomotiva Istra te Gorica i Osijek. Nedjelja je rezervirana za dvoboje Varaždine Hajduka te Rijeke i Rudeša. Hrvatski veslački četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja bore se za odličje na europskom prvenstvu u Italiji koje je na rasporedu u 12 sati i 47 minuta. Četverac je u svojoj skupini bio najbrži s vremenom od 5 minuta 42 sekunde i 83 stotinke. Iza njih je na drugom mjestu završila Njemačka dok su treći bili Česi. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja i službeno je predstavljen u Cleveland Cavaliersima, čime počinje njegovo novo poglavlje u NBA-u. Hezonja je potpisao jednogodišnji ugovor, a ovo mu nije prvi put da će nastupiti u najjačoj ligi svijeta, jer je ranije nosio dresove Orlanda, New York Knicksa i Portland Trail Blazersa. Hrvatska U18 muška košarkaška reprezentacija zaustavljena je u četvrtfinalu Eurobasketa od Poljske rezultatom 68-66. Poljaci su tricom u zadnjoj sekundi susreta osigurali pobjedu koju je Hrvatska do samog kraja čvrsto imala u svojim rukama. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. BBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka 35, Split, Šibenik, Dubrovnik 34, Osijek 33, u Zadru, Zagrebu, Daruvaru je 32, 31 je u Varaždinu i Bjelovaru, Karlovac i Sisak su na 30 stupnjeva. Sunčano je vrlo vruće, ponegdje mala i umjerena na oblaka, a popodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura 34 do 40 stupnjeva.
2: Media Servis. Najbrža istina. Ujdu radio.
10: U jednu ruku sam sakrio šljivu, u drugu kamen, da se rodi jedan lijepi plavi plamen, bez pakla, raja.

0: saati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Početak kolovoza već tradicionalno donosi gužve u svim segmentima prometa, a pojačan je priljev putnika u zračne luke. Voditelj službe za prihvat i otpremanje u zračnoj luci Split, Mate Melvan za Medija servis je rekao:
1: prvi udarni u kolovozu, a vjerojatno će biti i najudarniji vikend u ovoj godini. Obično je to kraj srpnja, početak kolovoza, a ovaj vikend upravo je na samoj granici, odnosno na prijelazu. Očekujemo 210 zrakoplova i oko 57.000 putnika, visoki intenzitet prometa, međutim sve se odvija manje više u redu bez nekih značajnih poremećaja ili gužvi ili zastoja.
0: Promet je na razini prošle godine, a Split je povezan s 85 destinacija u 26 država s preko 45 prijevoznika.
1: Pa gledajte, ovo je sad intenzitet kroz kolovoz. Mi smo u srpnju ćemo imati više od 750.000 putnika, a isto takva brojka se očekuje u kolovozu. Znači cijeli kolovoz je sigurno takav.
0: Nova tri slučaja afričke svinjske kuge zabilježena su jučer, dva u Osječko-baranjskoj, a jedan u Virovitičko-podravskoj županiji. Time je ukupan broj zaraženih svinja koje se drže na objektima ove godine porastao na 127, rekao je resorni ministar David Vlajčić. Uz divlje svinje i ljudski faktor veliki problem predstavlja i ilegalni uvoz.
2: U Srbiji primjerice imamo otprilike 6 puta više eutanaziranih svinja, 6 puta više zaraženih gospodarstava, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Pojačani su nadzori na graničnim prijelazima, prometa, svih ilegalnih radnji koji se događaju na terenu, a nekoliko smo ih već otkrili i vrlo jasno komunicirali, što zapravo dovodi do ugroze cjelokupnog hrvatskog svinjogojstva, rekao bi samim time i gospodarstva.
0: Hrvatski veslački četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja osvojili su brončanu medalju na europskom prvenstvu u talijanskom Varezeu. Pobjedu je odnijela njemačka posada dok su Poljaci bili drugi. Druga je ovo brončana medalja dana za hrvatsko veslanje nakon što su je ranije osvojili Martin i Valen Cinković u dvojcu na pariće. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 34, Osijek broj 36, Split 37, dok je Rijeka na 38 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i vrlo vruće, ponegdje mala i umjerena na oblaka, a popodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Unidu radio.

0: automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore. Što je umjetnost danas? Što je zadatak umjetnika danas? Gdje je umjetnik danas i ima li kakvu odgovornost prema društvu i prema događajima koji ga okružuju? Sve su to pitanja koja postavljamo vizualnom umjetniku Siniši Labroviću, koji je gost današnjih ideja.
1: Ne radi se samo o obračunima s umjetnicima i umjetnošću, nego to je način da se pošalje poruka i drugima. Dakle, to je dakle kao pismo poslano cijelom društvu. Ja mislim da Hrvatska je u ogromnom zaostatku mentalnom, spoznajnom, osjećajnom na zahtjeve trenutka. U vrijeme Tuđmana, dok su ljudi ginuli, a nije se ginulo samo na prvim linijama, dok su ljudi ginuli znači u ratu, išla je privatizacija. A privatizacija je bila apsolutno gola pljačka. Ovo što oni traže je mir mrtvila. Dakle, to je mir leša koji od sebe ne daje znake života.
0: Živimo u vremenu u kojem je ponovno moguće zabraniti neki umjetnički događaj. Živimo u vremenu u kojem su umjetnički događaj i projekti i djela tema političkih prepucavanja. Živimo u vremenima u kojima je možda postalo i opasno biti umjetnik. O tome ćemo danas razgovarati na portalu Ideje.hr. Ja sam Domagoj Novokmet. Podsjećam vas na samom početku, pretplatite se besplatno na naše Spotify i YouTube kanale, tako ćete nas najjednostavnije pronaći. Naš je gost, vizualni umjetnik Siniša Labrović. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Bolje vas našao. Dobar vam dan, Domagoj.
0: Ajmo krenuti odmah od ovog pitanja, što je umjetnik danas za vas?
1: Pa ja mislim, kao i umjetnost, nema jednoznačnog odgovora, možda ga nikad nije ni bilo. Umjetnice, umjetnici, vjerovatno bi bilo preuzetno da kažem što bi on bio danas. Svatko od nas utjelovljuje jedan dio te ideje, a da bi postala neka definicija ili mogućnost da ja kažem što je umjetnik danas, mislim da je prekompleksno. Ako umjetnost jest jedan od načina kako vrijeme izražava sebe i kako samosvijest nekog vremena, nekog doba biva izražena, ne samo kroz umjetnost naravno, onda vjerojatno je umjetnik netko ko se umjetnošću izražava o samosvijesti, dakle iznosi neku ideju koje vrijeme kroz njega, znači individualno, intimno, ima o sebi.
0: Je li umjetnik danas meta?
1: Između ostaloga, da. Umjetnici su vjerovatno uvijek bili meta, dakle, uvijek su bili ciljani. Ne samo politički, dakle, mi smo na neki način ciljani između sebe. To su neke nježna ciljanja, recimo ideja avangarde je bila poništavanje cjelokupne do neke mjere, jel? Dakle, ideje prethodne umjetnosti, kada Marcel Duchamp izlaže pisoar i naziva ga, znači, fontana, poslije toga jako teško uspostaviti, osim kroz umjetnost, ali svejedno, dakle, taj veliki lom u odnosu na, ne znam, Mona Lizu, recimo. Dakle, ali on svejedno, dakle, izražava u tom momentu, znači tih nekih 1913, 15, 17, dakle, izražava neku ideju kontra ciljajući, dakle, drugo. S druge strane, naravno, politika i, da ne govorimo, dakle, o totalitarnim režimima, možemo govoriti o Americi, McCarthyjevoj komisiji, znači nešto što je sada Oliver Frljić, dakle, radio u Vješticama iz Salema, i naravno danas, dakle, kroz Jugoslaviju, zabranu crnog vala, zabranu filmova, dakle, umjetnika koji su, dakle, režiser plastičnog Isusa, Lazar Stojanović, koji završava u zatvoru, neki koji završavaju ono što bi se reklo na ledu, do danas u Hrvatskoj, dakle, da su ciljani izravno ili neizravno.
0: Jesmo li bili naivni ako smo mislili da su vremena McCarthyja ili partijskih komisija za šund zauvijek iza nas u nekom trenutku?
1: Mislim da je jedna od ideja 89. godine bila, dakle taj slom nam se činio kao da sviće zora slobode, ali vrlo brzo smo, kad smo osvijestili, mislim da se na ovim prostorima nije još uvijek, osim možda nekih grupa građana, vrlo često su oni učlanjeni u HDZ, recimo, nisu svjesni ideje novca, dakle oni su vrlo brzo postali svjesni te ideje. I onda kad se uključi novac, novac je vrijednost, novac je vrijeme, počinje gloženje oko novca, počinje, a onda kroz to, dakle, gloženje oko vrijednosti, gloženje oko ideja, gloženje oko pogleda, jer umjetnost, rekli smo, jedan je od načina kako vrijeme vidi sebe, a to gledanje na svoje vrijeme je često nesukladno sa pogledom koji nam nude moćnici. Njihovo vrijeme je vrlo često je uglađeno, dakle bez nabora, bez oštrih kutova, bez lomova, dakle oni bi da sve teče glatko i da negdje ušće je u njihovom džepu. A umjetnost ima neke druge zadatke. I odatle, znači, lomovi, jel?
0: Imaju li ti lomovi ipak u Hrvatskoj, kad gledamo zbivanja, pogotovo u zadnjih, recimo, godinu dana otprilike, imaju li oni ipak uzlaznu putanju i neke naše endemske elemente? Ili je to svugdje zapravo sličan recept, samo možda sa nekim pojavnim različitostima?
1: Pa mislim da se oni oslanjaju na jednostavno ljudi su stara vrsta, dakle, i naša društva su nasljedovala neka druga društva, mehanizmi borbe sa umjetnicima i su, dakle, su dobrim dijelom stari. Oni su se kušaju, jel? Dakle, oni gledaju na koji način, dakle, dokle mogu ići. Ono je, s jedne strane nisu endemska, ali s druge strane su jako opasna i ne možemo kazati, zato što nisu endemska u nekom smislu modela ili strukture ili ciljeva ili načina, ali kad se gađa, dakle, ljude, kad se gađa umjetnost, kad se gađa zabrana, onda se rađa strah i u tom smislu, dakle, ona su uvijek iznova, ona su nova, ona su originalna i ona su zastrašujuća, jer obračuni i s umjetnošću ne radi se samo o obračunima s umjetnicima i umjetnošću, nego to je način da se pošalje poruka i drugima. Dakle, to je dakle kao pismo poslano cijelom društvu i koje cijelo društvo, dakle, treba odčitati što se može dogoditi onima koji nisu na liniji.
0: Tko i s kojim motivom danas to pismo šalje hrvatskom društvu?
1: Pa, mislim,
0: ako tražimo ishodište.
1: Da. Ako smijem ja reći, dakle, neke svoje osjećaje situacije, čini mi se da radi se prvo o ideološkim, recimo, ono što oni upisuju kao idejne ili ideološke, recimo, idejne sukobe ili neslaganja, dakle, s onim što se njima čini ili umišljaju, dakle, ili čak, dakle, niti ne umišljaju, nego, dakle, izričito lažu o prirodi onog što umjetnici rade, ali potreba je uvijek, dakle, za neprijateljima. Imaju, ne znam, američki filmovi satirični koji su govorili, dakle, kad je neka kriza, predsjednik što će napraviti, dakle, započet će rat. Tada je to bilo vrlo, recimo, smiješno, ali vidimo, recimo, slučaj Epsteina i, dakle, rat u Iranu i slično. Dakle, i ovdje vjerovatno se radi o nekoj krizi vlasti koju mi ne osjećamo, nekoj mogućnosti da se uspostavi neki drugi model koji je stalno tu. I meni je to neki signal slabosti režima, dakle, oni režimi koji se osjećaju slabi, koji se osjećaju ugroženo, i to je znak neke paranoje, dakle, isto tako, i način kako se formira svoje sljedbeništvo, dakle, preko umjetnika, preko antagonizacije sa umjetnošću, s umjetnicima se isto tako, dakle, stvara svoje sljedbeništvo, one koji se osjeća, dakle, ugroženo, oni koji se osjećaju uvrijeđeno i koji su spremni stati, znači, u obranu onog što je vlast, dakle, neke svoje ideje.
0: Razgovarao sam prije nekog vremena sa redateljem Hrvojem Hriborom o ovoj temi i postavio sam pitanje je li kultura toliko moćna ako postaje meta, je li umjetnost toliko moćna ako postaje meta, a on mi uzvratio otprilike da je možda su kultura i umjetnost djeluju dovoljno ranjivo i slabo da su zapravo zato izabrane kao meta. Vaše mišljenje, je li tu pitanje moći koje kultura može imati ili toga da su savršene žrtve umjetnici?
1: Umjetnost je uvijek dovoljno slaba i dovoljno nemoćna da je se cilja, zato što se radi vrlo često o ljudima koji nisu uvezani, koji nisu organizirani, koji nisu u polju moći, ali dakle kad su ali vrlo često dakle zbog tog recimo stvaranja društvenosti, stvaranja ideje o društvu, stvaranja ideje tko mi jesmo danas, što znači danas biti čovjek, nije slučajno recimo da su među prvim čišćenjima daleko prije nego što su Staljin i boljševici počistili 33. ili 37. Nekakve kulake dakle glađu u Ukrajini ili kasnije dakle velike čistke 37. Znači oni su već 23. Ili tu negdje dakle slamali rusku avangardu, dakle i čistili dakle rusku avangardu koja je kasnije dakle osoba po osoba, dakle neki su se odvukli do ne znam 37. kao Osip Mandelštam ili ne znam Isak Babelj, a neki su dakle nastradali i prije. S druge strane Hitler je zabranio ono što se zvalo Entartetekust, dakle izopačena umjetnost. I dakle ta umjetnost se izlagala, a onda je bilo propisano što će se i kako će se raditi. S jedne strane imali smo dakle socrealizam, a s druge strane slavljenje arijevstva, Njemca i slično. Tako da ja ne bih rekao da smo mi dovoljno slabi, nego i da smo dovoljno važni. Možda jesmo slabi, ali smo definitivno, umjetnost jest važna upravo zbog tog stvaranja smisla svog vremena. Dakle, kada ne znam, komunisti u Jugoslaviji zabranjuju Crni val, kada se neki filmovi dakle stavljaju u bunkere, onda je to dakle zbog toga, jer se nudi negativna slika o socijalističkoj blistavoj stvarnosti.
0: Ponavlja li se povijest, odnosno imate li osjećaj možda da danas se kao društvo nalazimo u nekoj od točaka u kojima smo se već nalazili, i to u bližoj povijesti unatrag zadnjih 100-150 godina, a koje navještaju neka još mračnija vremena. Pitam vas to zato što kao promatraču sa strane zbilja neki događaj prošlog ljeta su barem po pojavnosti bili radikalni nego nešto što smo navikli bili gledati prije toga.
1: Pa i radikalni su dakle i u načinu kako se tumači dakle neke poruke koje sam ja privatno primao, znači s jedne strane, mada nije bilo i prije recimo smrtnih prijetnji. Dakle, ja sam otišao u ponedjeljak za Njemačku nekog dana u listopadu 2018. Dakle, to je bio, ne znam, da li subota ili ponedjeljak, dakle, u petak prije toga sam imao razgovor sa državnom odvjetnicom u Selskoj, ili odvjetnicom, jel, dakle iz tužilaštva oko smrtne prijetnje. I nikad nisam saznao dakle što je bilo s tom prijetnjom. Znači, ti događaji sigurno da najavljuju, dakle, ne radi se samo o sklapanju, dakle ne radi se samo o tim prijetnjama koje smo mi vidjeli, ne znam, ili zabranama koje smo vidjeli u Benkovcu ili odustajanje od festivala, a zbog toga, dakle, i hvala kolegicama iz Velike Gorice, dakle Oglede festival koji je otkazan zbog toga što su one primale dovoljno čvrsta uvjeravanja da ja ne bih trebao tamo u Velikoj Gorici sudjelovati na Oglede festivalu i niz drugih stvari, dakle, kao i u Šibeniku i drugdje, nego radi se dakle općenito radi se o nekoj atmosferi sumnjičenja između ostalog. Dakle, to je jedna od stvari. Radi se o lažima koje se plasiraju u javnost. Recimo, jedan od gađanih subjekata je bio recimo nevladina organizacija Domino, znači koja ima nemjerljive zasluge za hrvatsku kulturu. Dakle, bilo gdje ono što bi se reklo ovaj, u prosječnom ili, ili u normalnom danas, dakle suvremenom svijetu, mada sve to polako odlazi, izgleda, dakle, ili neki namjeraju, dakle, staviti na tu priču pečat, i zatvoriti i staviti pečat. Jer i u Njemačkoj, dakle, sad AfD govori da će, prvo što će zabraniti je zastava dugnih boja. Je, recimo, bio je ciljan domino. Nakon toga se ta... to javno proganjanje se proširilo, došlo je do toga, dakle, da ministarstvo uopće ne financira ovaj domino. I to se proširilo. Dakle, ja sam već 2012. ili 2013. odustao od javnih natječaja i na grad Zagreb i na ministarstvo kulture, zato što potpore koje sam dobio za svoje projekte su bile apsolutno devastirajuće. Dakle, ja bih nešto prijavio, imao sam ideju o nekom radu, a to bi se završilo kao kopija. Jer je se moralo, dakle slijedom suvremenih realizacija radova i slično, vi potrebujete neke ljude koji znaju snimati, neke ljude koji znaju montirati i slično, između ostaloga. A potpore koje sam dobio, dakle, su rađale, dakle, tim da se stvara ovaj kopija, kopijne, kopije, kopija. I ono što je dalji stupanj je prvo, dakle, kultura laži, u kojoj vi možete, dakle, bilo koga optužiti bez ikakve odgovornosti za bilo što. Dakle, u jednoj od zadnjih iteracija koja je završila mojim performansom, u kojem sam ja, performans zove, dakle, iz jedne serije moje fraze, performans se zove, ne znam da li se svih troje sjetali, se nadam, dakle, performans se zove Umjetnik liže šupak Ivanu Matijeviću, Marinu Miletiću i Nikolini Baradić. Dakle, to troje ljudi bilo u priopćenju gradskog ureda HDZ-a, Ivan Matijević i ovih dvoje drugih u Saboru su spopali grad Zagreb kako daje sredstva na, ne znam, umjetnike koji javno pokazuju stražnicu, koji ližu pete i slično. I to nije problem. Dakle, premda je i to već laž. Grad Zagreb nije dao za to sredstva, dakle, nego... Dakle, to je neka druga procedura, to nema veze sa mnom, ni s tim performansima na taj način. Nego sljedeća stvar, dakle, oni su to doveli na užasno podao način u vezu sa djecom koja imaju posebne potrebe, koja nisu otišla na more. Što je potpuna besmislica, dakle, čak taj performans ja nikad nisam izveo u Zagrebu. Do nekog momenta, znači to lizanje peta, dakle, to je izvedeno zadnji put, ja ne znam prije koliko, 7-80 godina, ali oni nemaju nikakve potrebe, ni za istinom, ni za verifikacijom bilo čega, dakle, nego je laž i sad ti trči, dakle, za laž. Onda sam odlučio boriti se svojim sredstvima, tako da bih inače poručio drugima koji eventualno se budu doticali mene i mog rada, da ću ih ja adresirati performansom, kao što sam ovih troje adresirao, dakle, hrvatski jezik jako, nudi jako bogatu i zorne mogućnosti, dakle, performativnog izražavanja. S druge strane, potpuni pad, dakle, napad uopće, dakle, na intelektualce i na kreativce i na umjetnike. Vi imate stranku koju vode dvoje bivših sveučilišnih profesora, a ta stranka je optužila, dakle, ta stranka, koliko ja znam, dakle, oni čak i znaju, dakle, njihovo vodstvo, ovaj, dvoglavo vodstvo, jako dobro zna, dakle, svaka od tih glava jako dobro zna Marka Pogačara, ali su sve jedna ta stranka optužila, kad je Marko Pogačar, za kojeg se kaže da je jedan, recimo, od relevantnih ljudi, kaže se da je jedan od naših najboljih suvremenih pjesnika, i oni su, dakle, optužili, dakle, on je dobio nagradu grada Zagreba, a stranka, dakle, Drito ga je optužila da je to zato što je on prijatelj sa Tomaševićem. S tim da on, ja ne znam da li je ikad s tim čovjekom popio kavu, ali, dakle, laž nema uopće nikakvog problema, dakle. I kad takva vrsta podlosti, kad se gađa, dakle, mislim da ne govorim o jednom drugom portalu koji apsolutno sotonizira suvremenu umjetnost, a da ništa o njoj ne zna, dakle, koji to sve svodi na nekakvu, ja ne znam, onako, mislim, ono, vrlo veliku gadnost, ovaj, onda dolaze opasna vremena, jer iza njih dolaze oni koji su uvjereni da znaju o čemu se radi, a to što oni znaju je naprosto stane u jedan kvadrat, u dvije rečenice ili u jednu knjigu, onu slavnu, dakle, koja sve ostale možemo zapaliti, jer sve je rečeno u jednoj ideji ili jednoj knjizi ili u jednom hrvatstvu ili u jednoj zastavi. I sad, dakle, cijela naša stvarnost polako se sužava na ideju, znači, zastave, grba, eventualno nogometne reprezentacije, čak uključuje vjerojatno i sve zamjene, i jednog pjevača, dočekivača.
0: Je li pritom i u takvim okolnostima dio umjetnika odlučio prilagoditi se situaciji, makar na način da se stišaju, da se sklone?
1: Ovako, dakle, raditi ovo što ja radim, dakle, nije bezazleno. To je jasno. I to je u redu. Dakle, sredstva koja nisam dobijao za svoje radove, čak ni nakon što sam, ne znam, 2009. bio na Istanbulskom bijenalu ili 2012. sam bio dio našeg predstavljanja na Venecijanskom bijenalu arhitekture. Dakle, bi dio hrvatske izložbe. Dakle, i dalje je to sve ostalo, dakle, nedostatno. I nakon otkupa, ne znam, na prvom natječaju THT-a i MSU-a, dakle, i dalje sam, dakle, bio među trojicom, dakle, umjetnika koji su tada dobili otkupne nagrade. Ništa od toga nije moglo uvjeriti komisije na ministarstvu i na gradu Zagrebu da moj rad vrijedi više manje išta. Po čemu je, dakle, ovo opasno, dakle, je to da je ovdje sužen izvor dakle, financija. Vi nemate privatne fondacije koje su nezavisne, vi nemate nezavisne izvore sredstva, vi nemate čak niti bogate ljude koji su nevezani uz, recimo, državu ili koji bi mogli ne voditi računa o tome što država misli, a da onda, dakle, to financira ili otkupljuje ili bivaju, dakle, mecenama. Nego su svi prikopčani na ovaj ili onaj način na državu ili se mogu osjetiti, recimo, mogu dobiti posjet od, dakle, recimo, ne znam, DORH-a, ili mogu dobiti posjet inspekcije koja će pregledati njih, dakle, do zadnjeg zareza. A znamo, dakle, da je zarez u ovoj zemlji užasno važan. Dakle, to, dakle, on može potpuno promijeniti cijeli smisao industrija i sudbina, dakle, ljudskih. I onda, dakle, kako svi jesu više manje na ovaj ili onaj način, jel, izravno ili neizravno vezani uz državu i Ministarstvo kulture, svi će dobro i paziti s kim će imati posla. I onda, ako je izvor sredstava država i Ministarstvo kulture i natječaj, a tamo imamo ljude koji su podobni izvršiti ono što ministrica, ili barem, ili ono što ministrica želi, ili ono što ministrica napravi, a oni odšute, dakle, bez glaska protesta, svi će dobro paziti da nemaju problem, da nemaju, dakle, nemaju odnose sa problematičnima. I nije to samo od ovog ljeta, dakle, prije dva ljeta sam ja trebao biti gostovati na Splitskom ljetu, imao sam dogovor sa Ivanom Plazibatom, dugo smo ganjali jedan, za hrvatske prilike, očito prekompleksan performans, da bi se onda odlučili za drugi koji je bio izvediv sredstvima Splitskog ljeta. Međutim, na zadnjoj sjednici kazališnog vijeća, kojim je predsjedala ministrica kulture, program je vraćen na doradu, jer nije bio kvalitetan. Nakon dorade, dakle, mene više nitko nije kontaktirao. Dakle, cijelo vrijeme, nije to, dakle, sad ovo što je stvorena buka i huka, nego, dakle, ima jako puno tihog gušenja. Dakle, nema ubojstva, ali ima cijelo vrijeme, dakle, gušenja, nezaljevanja i podrezivanja i slično. Dakle, i to cijelo vrijeme radi. U tom smislu to je jako, jako opasno.
0: Je li to bio jedan od razloga ili razlog vašeg odlaska u Njemačku?
1: Jedan od razloga, moj odlazak u Njemačku je bio vrlo, vrlo slučajan. Ja ljetujem kod prijatelja, njegov susjed je čovjek iz Mostara i njegova žena Njemica. Jedno ili dva ljeta na terasi se družimo, oni slušaju priče o našim životima. Jedna od tih priča da žena i ja u tom momentu živimo 10 ili 11 godina razdvojeno, na udaljenost 450 km, da se viđamo svako drugi vikend, da i tako, znači, uz jeli, zamor životnog, financijskog, svakog drugog materijala. I oni kažu, zašto ne bi probali u Berlinu? I moj odlazak, dakle, nije bio vezan ni uz kakvu umjetničku uspjeh ili neuspjeh, ovo ili ono, nego je bio naprosto

0: rane o tuđim životima. Dakle, držim, klonim se tih stvari. Međutim, jedan dio njih jako hrli, dakle, ka tome. A ovdje ja znam tko su ti ljudi. Dakle, neke od njih osobno, dakle, taj kukavelj, dakle, njihove ljudske, to čega su oni odustali, to čega su oni digli ruke, dakle, to je ono što s čim ja teško živim, jel, dakle, znajući i naravno uz ove velike propovjede o slobodi govora, o razlikama, dakle, jer između ostalog koji drži ministrica kulture ili ne znam neki drugi subjekt, i onda
1: je li u Njemačkoj onda danas 26. se lakše baviti umjetnošću na način na koji se vi bavite?
0: Za jako puno umjetnika, ja nisam tamo nešto uspio, ja sam tamo radio neke performanse, ja tamo sam radio neke radove, realizirao, ali mene tamo, dakle, da se pita bilo kog, vjerojatno, ili većinu kustosa, ja tamo, dakle, na neki način ne egzistiram, ne postojim, dakle, kao neko umjetničko ime, ali kažem, ja tamo nisam ni otišao, nisam tamo, ja sam bio, radio sam, dakle, nekih od tih 8 godina koje sam bio, 2,5 godine na pakiranju čaja, nas je bilo 5 umjetnika, tamo i umjetnica, na pakiranju čaja. Dakle, to je bila razina, ne znam, žena bosanskih korijena, recimo, je izlagala u Edinburghu nekom to, dakle, Kanađanin vijetnamskih korijena je izlagao, ne znam gdje. I, dakle, ja sam ih ovdje, njih 4 sa po jednim radom predstavio, jer oni nisu mogli sami, predstavio kao svoj rad na zagrebačkom, jednom od tih zagrebačkih salona. Dakle, radilo se o relevantnim umjetnicima i upravo taj Kanađanin je išao, ne znam, na, jako volio ići na otvaranja. I mislim da to jest jedan od načina komunikacije, bilo, jel, poznavanje, jer je Berlin prezasićen umjetnicima i umjetnicama. Ali ja sam do tada otišao možda sveukupno, možda u tih 8 godina na 5 otvorenja. Dakle, ja nisam ganjao umjetničku karijeru, ako se dogodi dobro, ako se ne dogodi isto tako, nije dobro, ali nije ni loše. Mislim, ja dolazim sa sela, ja sam, ne znam, imao sam neki drugi život, za mene, onako, ideja dobrog života je puno šira. I
1: uspijevate li ostvariti?
0: Da, mislim, Hrvatska me olakšava, jer samo to što nisam ovdje, samo to što sam se mogao izmaknuti u Berlin, to je za mene već jako puno. Recimo, ja sam jako ljut na predsjednika Milanovića i na neke njegove antievropske eskapade, to mi je potpuno suludo, dakle, to mi je užasno uvredljivo i taj moment izmicanja mi jako godi. S druge strane, Berlin je užasno živ, to je jako živa umjetnička scena u svakom smislu, dakle, glazbena, kazališna, umjetnička, književna, kafanska, kafička, ljudska, znači, i s te strane me zadovoljava. On ima i neke crte, ja sam bio u Zagrebu, živio 2,5 po 10 godina, neke crte blagosti Zagreba, kakvog sam ga ja zapamtio, jer ja nikad ni jedan problem nisam, ne znam, doživio. Danas izgleda barem po vijestima da se događa nešto drugo. Ima odličan javni prijevoz, odličan izbor hrane, odličan.
1: Ali polje vašeg umjetničkog djelovanja je onda gdje? Danas?
0: Polje mog umjetničkog djelovanja je, ja bih rekao, i dalje, dakle, naprosto umjetnost.
1: Je li ono vezano s Hrvatskoj i dalje?
0: Da, dobrim dijelom je, dakle, ono vezano uz Hrvatsku, ali događaju se neke druge stvari, jel? Dakle, ja i ne znam, dakle, što se eventualno, dakle, može dogoditi, ali jest, dakle, jako je vezano uz Hrvatsku. Ali ja to ne doživljavam kao problem, dakle, niti to doživljavam kao uvredu, jer to je umjetnost koju ja radim, dakle, ali ne samo, ne radi se, kako bih rekao, ne radi se o Hrvatskoj kao, radi se o Hrvatskoj kao teritoriju, dakle, ali ono što ja radim je suvremena umjetnost. Tamo gdje me zovu, tamo gdje me hoće, tamo izlažem i tamo radim, tamo performiram, jel?
1: Spomenuli ste više elemenata, rekao bih, koji stvaraju okolnosti u kojima danas umjetnici djeluju. Jedan dio tih okolnosti je i publika, je i društvo. Je li

0: problem ne samo u onima koji pokušavaju iz raznih razloga napasti umjetnost, kao što smo do sad pričali, nego i u velikoj šutljivoj masi onih koji ne osjećaju potrebu da brane umjetnost, ne znaju dovoljno umjetnosti, misle da ih se to ne tiče.
1: O, pa ja jako, prvo da kažem da ih se jako tiče, ima ona jedna slavna, dakle kad su dolazili po ove ili po one da sad ne nabrajam, dakle ja nisam reagirao, onda su došli po mene, ali više nitko nije imao dakle da reagira. Kad krene proganjanje različitih, dakle onda moć ima, dakle važna je volja za različitošću kao takvom i dakle antagonizacijom i proganjanjem neprijatelja, a ne samo to da doista netko i postoji kao neprijatelj. Jer vrlo često dakle znamo da se radi o potpuno suludim fikcijama. Ja? Dakle, to da su Židovi ne znam, u vrijeme dakle, bili protiv Njemačke, mislim, znamo da je naprosto bila apsolutna laž, paranoja, dakle, ludilo, jel? Dakle, očito sa političkom intencijom. Dakle, u tom smislu. S druge strane, mislim, problem umjetnosti općenito suvremene je komunikacija sa publikom, sa ljudima svog vremena. To je do neke mjere, recimo, stvar prepoznatljivosti. Dakle, da ljudi se do neke mjere osjećaju kad vide, ne znam, renesansnu sliku, oni misle da vide ili da vide ne samo dakle, neko djelo majstorstva, nego se s tim mogu identificirati. Dakle, oni vide to kao neku vrstu, kao da vide sebe u ogledalu, jel? Dakle, ili kao da vide neku sliku koja njima vraća njihovu jednaku dakle, energiju ili dakle, njihovo lice bi isto tako dakle, moglo biti tamo. Vrlo često kad vidite, ne znam, Picassove portrete, ili kad vidite neke druge suvremene radove, vi ne možete se baš dakle, do te mjere identificirati sa tom slikom, s tim licem, dakle, s tim kubizmom, događa se do jedne mjere slom. Dakle, vi bi onda trebali i znati, informirati se o čemu ta umjetnost govori i što ona radi. Dakle, tu dolazimo eventualno dakle, do školovanja, dolazimo do toga da suvremena, dakle, da je likovna kultura u Hrvatskoj, je spala na jedan sat tjedno i to ne sad, dakle, u svim razredima. Dakle, to je nevjerovatno. Dakle, suvremena vizualna kultura, govorimo stalno znači, o tim komunikacijama. S treće strane dolazimo doista do jednog, dakle, sljedećeg problema. Dakle, jedan dio umjetnosti suvremene je, recimo, biotehnoart. Dakle, vi imate radove u kojima imate kulturu, ne znam, neku bakterijsku kulturu čija emaniranje ili pokreti, dakle, ili umnažanje ili ne znam, gašenje ili ne znam, proizvodi kroz signale, stvara nekakvu glazbu koja je onda bila transponirana u nešto, bila na ovaj ili onaj način ili kao slika ili nije važno. Dakle, dakle jako teško je očekivati od onog što bi se reklo prosječnog, prosječno obrazovanog, prosječno informiranog čovjeka, da on da se on suživi sa takvom vrstom umjetnosti. Jer umjetnost je dakle i emocija. I onda dakle umjetnost, suvremena umjetnost ima taj problem, doista ima problem, jel? Ima taj problem barijere da ljudi ne doživljavaju, ne mogu se emocionalno prikopčati, identificirati ili vidjeti sebe, dakle, u toj umjetnosti. I onda, dakle, ta diskonekcija ima onda šire reperkusije.
0: Ali ako već govorimo o tim barijerama, sami ste zapravo krenuli putem kojim sam vas htio potaknuti da idemo, je li ta barijera nešto što bi se moglo spriječiti ili barem smanjiti kroz obrazovanje? Pitam to uz ostalo zbog toga što je i vaš životni put možda pomalo neuobičajen za ono čime se danas bavite. Vi ste do vizualne umjetnosti, do performansa došli širokim lukom koji je krenuo kroz rad u obrazovanju.
1: Da.
0: Je li obrazovni sustav na svom maksimumu, kao što će neki reći danas, pogotovo u vrijeme društvenih mreža, ili bi obrazovni sustav mogao napraviti nešto više?
1: Ja mislim ne samo obrazovni sustav. Ja mislim da jednostavno odluka nečeg što bi bilo odluka našeg, dakle neka društva, dakle da mediji, da bi svi do neke mjere trebali poraditi na tome da ljudi postanu svjesni u kojem vremenu žive. Jer da, ako smo mi iskopčani iz svog vremena, ja mislim da Hrvatska je u ogromnom zaostatku mentalnom, spoznajnom, osjećajnom, na zahtjeve trenutka. Ne samo dakle u odnosu na suvremenu umjetnost, nego uopće što ta suvremena umjetnost znači, što stoji u njenoj podlozi, dakle gdje to jest, zašto ti algoritmi, što ti algoritmi stvaraju, dakle kako smo mi došli do tih bakterija, do njihovih spoznaja, kako, na koji način ih i tko ih dakle animira, što to dakle sve skupa znači, što ti alati znači, jer znači dakle ta bakterija nešto znači za nas, ne samo zato što ona možda dio našeg tijela, ja ne znam koji postotak našeg tijela dakle čine bakterije, bakterijske kulture, nego naprosto zato što to je, ne radi se samo dakle o temi, pa je bakterije, nego radi se dakle i o formi onog što je izloženo. Ali s druge strane, vi imate sad recimo, vijest je, čovjek, mislim da mu je prezime Grizogonjo, kaže pomalo ja bih rekao apokaliptično za neke dijelove Hrvatske, kaže u odnosu na ove zadnje izboje vrućina, da za 10 do 20 godina bi Dalmatinska obala mogla postati pustinja. Da će vjerovatno i vjerojatno sad Drniš, Sinj jedva čekaju dakle, da se to dogodi, ali da će Dalmatinska zagora, zato što je na povišenom položaju, dakle imotski, dakle Drniš i Sinj, dakle, kao samo srce Hrvatske, dakle i hrvatske uljudbe i hrvatskog identiteta i hrvatske misli, da će preživjeti, ali, dakle, u ne znam kojoj formi. I dakle, čovjek iznosi da za 10 do 20 godina, to znači vaše dijete neće, koje se sad rodilo, neće završiti niti osnovnu školu, dakle neće završiti, nego će doći do kojeg, trećeg, četvrtog razreda osnovne će doći, dakle, ili neće završiti, neće ni upisati, ili će tek negdje upisati fakultet, a jedan dobar dio naše zemlje će postati pustinja. I sad, po meni, dakle, reakcija bi bila normalna da ova zemlja se ustane na sve svoje mozgovne potencijale, znanstvene potencijale, kreativne potencijale i ujedinjujuće potencijale, pomirujuće, i da kaže dobro, što mi možemo učiniti vezano uz tu stvar. Jer vjerovatno će jako malo ljudi htjeti i te oaze koje će ostati će biti male. Znači, vjerovatno će jedan dobar dio ljudi neće htjeti ljetovati u pustinji. A za oaze će biti dakle onako zgrušane, ali, dakle, ne. I međutim ništa, dakle on je to rekao i on kao da nije rekao, dakle mi ni na jednoj točki, ni na jednoj od tih točki suvremenosti koja jest užasno problematična, dakle imamo sad umjetnu inteligenciju i najave, dakle, apokaliptične uz to, imamo s druge strane zaostajanje u tome, pa je onda ponovo ispadamo iz vremena. I onda ponovo je do neke mjere postajemo drugorazredni, trećerazredni i desubjektivizirani u onom smislu moći ili upravljanja sobom kao društvom. Imate ekologiju, imate apsolutno rast, užasan rast imovinskih razlika, dakle enormno na jednoj strani obogaćivanje manjine, na drugoj strani potpuno osiromašivanje većine stanovništva. I ništa od tih pitanja ne dotiče se hrvatskog društva. Dakle, i to je fascinantno. Znači, to da...
2: Kako to tumačite?
1: Pa to da oni koji odlučuju apsolutno ne mogu, da oni nisu na toj razini, dakle, i da ne žele pustiti da netko ko jest na nekoj od tih razina na bilo koji način se dotiče moći. Oni se vjerovatno vode logikom dok traje, ko je jamio je, i onako ćemo, ne znam, mi ćemo zgrabiti to i sa svojima negdje, nemam pojma, vjerovatno otići. Dakle, i podkapacitiranost, a s druge strane, dakle, ako imate ljude koji su kupili diplome i doktorate na benzinskim postajama po Bosni i Hercegovini, od njih ne možete očekivati, a one se nalaze na moćnim pozicijama koje određuju cirkulaciju znanja, pitanja, odgovora u ovom društvu, onda ne možete očekivati da će oni doista ljudi dati da glas onim ljudima koji eventualno bi se barem postavili to pitanje.
0: Razočarava li vas situacija u kojoj se oni koji se kriju iza pozivanja na domoljublje i tvrde očito pritom ili da je samo njihovo domoljublje ispravno, u isto vrijeme dozvoljavaju razne, recimo, ekocide poput ovoga o kojem smo mi na Idejama govorili u Lici sa opasnim otpadom koji je potpuno neprimjereno i opasno za okolinu uskladišten u Gospiću. Razočaravali vas to, obeshrabrili vas to da se, znači, iza pozivanja na nekakvu njihove definicije domoljublja krije nešto što je izdaja domovine?
1: Pa to je cijelo vrijeme. Mislim, pa u vrijeme, sad se jako puno pozivaju na Tuđmana vezano, ne znam, uz razne stvari. Pa mislim, u vrijeme Tuđmana, dok su ljudi ginuli, a nije se ginulo samo na prvim linijama, dok su ljudi ginuli, znači, u ratu, da je išla je privatizacija. A privatizacija je bila apsolutno gola pljačka. Mislim, da se razumijemo, kod nas problem poduzetništva, za veliku većinu poduzetnika kod nas se dodaje pridjev kontroverzni. A kontroverzni poduzetnik je u stvari eufemizam za nešto drugo. I vlast, dakle, doista ima posla sa kontroverznim poduzetništvom. Ali to je jedini model na koji oni mogu uspijevati. Jer vrlo je jednostavno. Evo, dakle, ja volim vijesti, volim primjere. Vi imate, ne znam, neku kruži tok u Šibeniku ili negdje, onda imate, ne znam, da li ovaj torbar HDZ-ov to prodaje za 200-300 tisuća eura, a onda sad, dakle, državno vlasništvo, a onda sad, dakle, država to treba otkupiti za upravo za neki kružni tok ili nešto. Sad je to, dakle, već 7-8 milijuna eura. Pa na taj način poduzetnik bi mogao, dakle, taj stvaranje viška vrijednosti na taj način, dakle, tako profitiranje je, mislim, to bi mogao bilo tko od nas. Dakle, a to je ono što oni rade cijelo vrijeme. To je jedini, u stvari, više manje višak vrijednosti koji su se oni dosjetili. Znači, prodajmo opće, onda ćemo, dakle, mi opet, ovi koji su prodali to otkupiti, samo ćemo, razlika će biti nekih 30 ili 40 puta veća.
0: Ideje naše benzin vaš. A spomenuli ste da potrebu da pomirujuće se društvo okupi oko nekih ključnih problema koje ste identificirali. Kako onda doživljavate da upravo i vas osobno, ali i općenito modernu umjetnost, performativnu umjetnost se vrlo često napada za razbijanje tog nekog pomirujućeg, smirenog mainstreama, odnosno većine koja bi trebala biti mirna, zadovoljna i funkcionirati zajedno.
1: Ali to je potpuno krivo razumijevanje onog što je pomirujuće. Pomirujuće, dakle, to, ovo što oni traže je dakle, mir mrtvila. Dakle, to je mir leša koji od sebe ne daje znake života. Znači, niti tijelo naše ne reagira u svakom trenutku, a mi smo cijelo vrijeme jedno te isto ljudsko biće, dakle, ni naše tijelo ne reagira na isti način, nego, dakle, ono ima neke svoje pokrete koji su različiti, ekspresivni, slično od lica pa nadalje. Kamo li društvo da bi, kamo li ljudi kao takvi da bi trebali reagirati na isti način koji je već u stvari propisan. A sve, da to sve skupa stane u ideju zastave. Ja bih rekao da kad govorimo o pomirenju, je to znači da naše razlike nisu razlog možda da nekog pretučemo bejzbol palicom, da i dalje postoji, znači, političko neslaganje, ali koje se rješava kroz neke, ne znam, procedure, da nema antagonizacije na taj način da nečiji život ili nečija egzistencija bude dovedena u pitanje, i da to ide kroz dijalog i da pokušavamo u tom dijalogu uvažiti argumente. Znači, to je vrsta eventualno znači nekog razumijevanja. Umjetnost je tu u stvari da provocira, umjetnost je tu da postavlja pitanja i umjetnost je tu da se mi oko nečeg utvrdimo da se ne slažemo. Dakle, ona je simptom neslaganja. Umjetnost je izraz nekog individualca koji vidi neke stvari, kako god one bile iščašene, on ih vidi možda drugačije. A mi onda moramo vidjeti, dakle, zašto i kako ih on to vidi drugačije. Da opet se ne vraćamo, znači, na Picassove portrete.
0: više puta ste spomenuli hrvatske političare ili moćnike ili kako god, a spomenuli ste i sada potrebu da im se pošalju poruke ili postave pitanja. Recimo, što biste voljeli ovog trenutka kad netko od njih bude možda kojim slučajem gledao ovaj razgovor, što biste voljeli im poslati kao poruku ili pitanje?
1: Ja bih volio postaviti pitanje da li oni vjeruju da su smrtni. Jer jedna od stvari, ovako ako smijem, dakle, postaviti možda jedna od stvari koja je vezana uz suvremenu znanost, astrofiziku i slično, a što mislim isto tako da bi trebalo možda uključiti u neku vrstu ne samo obrazovanja, nego i odgoja, je spoznaja o starosti svemira ili širini svemira ili veličini svemira i tko mi jesmo, dakle, uopće, dakle, ovdje. I onda je, znači, pitanje da li je, mislim, da li su oni nesmrtni na način onaj srednjeg vijeka, jer to je, dakle, bila, dakle, preporuka je bila gašenje života prije same smrti, dakle, i samo prizivanje smrti, nego, dakle, uz sav život, zašto oni život, znači, ubijaju, a očito se, dakle, osjećaju kao vječni, jer ja ne znam iz koje pozicije nanositi bol. Ja znam, dakle, što oni rade ljudima, ja znam što trpe bolesnici, što trpe oni, dakle, djeca sa posebnim potrebama. Imam dovoljno godina i dovoljno sam blizu nekim, a svi smo mi, dakle, Hrvatska je provincijalna zemlja, ali, dakle, nekim sudbinama, i ljudi se užasno muče. Dakle, istog momenta kad ispadnu iz bilo koje vrste kolotečine, iz bilo koje vrste, dakle, većina je na rubu, nema više zaštitne mreže koju nudi društvo. I bešćutnost koju oni emaniraju, dakle, koju oni proizvode, jad koji proizvode je nepotreban, je užasan. E sad, da li oni opet, ne samo da li oni misle da li su smrtni, možda bi bilo i drugo pitanje, da li oni uopće vjeruju da su živi, jel?
0: Možda dobijemo odgovor na neko od tih pitanja. Za sam kraj, što trenutno spremate? A smijete i želite podijeliti već s nama?
1: Da, smijem. Sad bi trebao negdje kolovozu bi trebao gostovati na jednom festivalu koji se održava u Lici. Poslije toga, krajem kolovoza, također imam suradnju sa dragim prijateljima Tanjom Brvilom i Damirom Bartalom Indošom, mislim da bi to trebala biti i Vili Matula, Ljena Filipović, ne znam da li još netko u jednoj predstavi koja se tiče jednog, koja je, recimo, bazirana na radu i idejama jednog antipsihijatra, recimo to tako, talijanskog, znači, koji je potpuno promijenio talijanski sustav, odnos talijanskog društva prema ljudima sa, ne znam, mentalnim problemima ili kako bi se to reklo. I odmah negdje početkom rujna jedan moj rad je izabran za izložbu tehnologije mira, umjetnost u Europi ili tako nešto, 1989. do 2026. u Irskom muzeju moderne umjetnosti u Dublinu.
0: Sretno sa svim projektima i puno hvala gospodine Labroviću na gostovanju na Idejama HR.
1: Hvala i vama najljepša, gospodine Novokmet, i hvala Idejama koje čitam i gledam na pozivu časnije.
0: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bili su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore. Ujdu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.

0: Elektro, 1650 ml, 5,19 eura. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Sedamnaeste sati. Hrvatska je u dugotrajnom toplinskom valu, struka upozorava, pazite na djecu. Prvi vikend u kolovozu donosi velike prometne gužve, strpljenje je jedino rješenje. Hrvatska se priključila pozivu za zajednički odgovor Europske unije u zaštiti vanjskih granica nakon situacije u španjolskoj enklavi. Hrvatsko veslanje bogatije za dvije brončane medalje.
2: Vijesti plus medija servisa.
1: Ja sam Jura Kopreg, dobar vam dan. Hrvatsku je zahvatio toplinski val koji bi mogao potrajati 10 dana. Uz to udarni je turistički vikend, a to znači gužve u prometu. Stoga smo doznali koje su preporuke za boravak na suncu, odlazak na put, ali i kakvo je stanje u brodskom i zračnom prijevozu.
3: Hrvatska proživljava novi toplinski val koji bi mogao potrajati 10 dana. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za Riječku, Splitsku, Dubrovačku, Kninsku i Zagrebačku regiju za moguće ekstremno visoke temperature. Ostatak zemlje iz istog razloga je u narančastom, prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
4: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
3: Vrućine posebno utječu na najranjivije skupine, posebno su ugrožena djeca, pa je pedijatrisa Venera Zaharijev-Španiček za medija servis naglasila.
5: Djeca se najlakše pregrije upravo zbog slabije regulacije tjelesne temperature od odraslih. Kod boravka na suncu, odnosno na velikim vrućinama, za malu djecu posebno je važno izbjegavati boravak između 10 i 19 sati. Tada je najveća vjerojatnost dehidracije, čega se mi pedijatri najviše bojimo.
3: Stoga je jako važno prepoznati dehidraciju kod djece na vrijeme.
5: Suhin je jezik, može biti ona fontanela na glavi, može biti malo uvučena, mogu i slabije mokrit ili biti neuobičajeno razdražljivi. Kad se izlazi van, da dijete bude uvijek lagano obučeno u svjetloj, pamučnoj ili prozračnoj odjeći, svakako u sebe treba nositi tekućinu i to po mogućnosti običnu vodu ili čaj, nikako gazirane ili zaslađene sokove.
3: Veliki val vrućina prijeti i životinjama, veterinarka Lidija Peroković za medija servis naglasila je koje su glavne mjere za zaštitu kućnih ljubimaca.
6: Treba izbjegavati te velike vrućine, što podrazumijeva šetnje rano ujutro i kasno večer, pogotovo za pse, one brahicefalične pasmine, to su oni psi sa onim malim spljoštenim njuškicama koji inače imaju poteškoća sa disanjem. Izbjegavajte hodanje po asfaltu, probajte staviti glavu na asfalt ako je vama kipuće za dlan, bit će njima za šapice. Hodajte po travi, po šumi, što više po zelenilu i obavezno imati sa sobom svježu vodu.
3: Toplinski val koincidira sa udarnim turističkim vikendom. Zaharijev Španiček kaže kada se putuje s djecom, pauze, razgibavanje i tekućina su presudni.
5: Po putu nešto suho da grickaju, štapiće i čim više tekućine. Potrebno je ponijeti u sebe i nekakav probiotik koji će olakšati probavni sustav te rehidracijsku otopinu koja će obnoviti organizam.
3: A na putu bi se roditelji djeca i kućni ljubimci mogli zateći u velikim gužvama. Promet je vrlo gust na svim važnim cestama u smjeru mora, a bilježe se i zastoji i kolone kod ulaza na naplatne postaje te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, potvrdila je za medija servis Nikolina Lukić iz HAK-a.
7: Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Svima koji planiraju putovati, savjetujemo da voze odmorni, u vožnji budu strpljivi, te da sa sobom imaju dovoljno vode i hrane, što zbog visokih temperatura, a što zbog gužvi i zastoja.
3: Velike su gužve i na graničnim prijelazima, veći promet bilježe i trajektne luke. Jelena Igulić iz Jadrolinije za MS je kazala kako gužvi ima, uvode se dodatne linije, posebice za Supetar, a iako većih problema nema, napominje da će ovako biti cijeli dan, ali vjerojatno i tjedan.
8: Pa očekujemo da će ovako biti cijeli dan,
6: svakako molimo putnike za strpljenje, zahvaljujemo im se na razumijevanju. Naravno, prvi vikend je udaranje, najudarniji prvi vikend u kolovozu, gužve su nešto sastavni dio svega toga.
3: Stoga je dodala.
6: Ljudi se organiziraju sukladno svom slobodnom vremenu i svojim obavezama, uvijek je preporuka što ranije možete krenuti to bolje, ali jedino oružje, kako mi ovdje kažemo, je strpljenje.
3: Najprometniji vikend bilježe iz zračne luke. Mate Melvan iz Splitske zračne luke za Medija servis je rekao.
8: Prvi udarni u kolovozu, a vjerojatno će biti i najudarniji vikend u ovoj godini. Obično je to kraj srpnja, početak kolovoza, a ovaj vikend upravo je na samoj granici, odnosno na prijelazu. Očekujemo 210 zrakoplova i oko 57.000 putnika, visoki intenzitet prometa, međutim sve se odvija manje više u redu bez nekih značajnih poremećaja ili gužvi ili zastoja.
3: Slične su to brojke kao i do sadašnjih godina, očekuje se kako će ovakvo stanje potrajati do kraja kolovoza, pomoći neće ni vrijeme jer meteorolog Mikec objašnjava.
4: Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza.
3: Za Medija servis Anton Perović.
2: Medija servis Vijesti plus.
1: Tragedija u Svetom križu Začetju, gdje su u požaru obiteljske kuće smrtno stradale tri osobe. Dojava je stigla u 7 sati i 24 minute ujutro, a u požaru su navodno poginuli otac i dvoje djece, pišu lokalni mediji. Susjedi su ispričali za zagore.com da su prije požara čuli tri pucnja. Okolnosti izbijanja požara kao i uzrok smrti stradalih bit će poznati nakon očevida, nakon čega će i tijela biti prevezena na obdukciju.
2: Medija servis Vijesti plus.
1: Agencija Fitch potvrdila je rejting Hrvatske na A- u stabilne izglede. Istaknula je snažan gospodarski rat i fiskalnu disciplinu, međutim upozorila je i gospodarstvo ranjivo na šokove i nagriženu cjenovnu konkurentnost. Očekuje se da će javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati se na srednji rok unatoč prognoziranom povećanju proračunskog manjka.
2: Medija servis Vijesti plus.
1: 35 godina je prošlo od tragične pogibije pripadnika policije, Zbora narodne garde i civilne zaštite tijekom obrane policijske postaje Dalj. U napadu agresorske jugoslavenske armije poginulo je 39 policajaca i branitelja, a bio je to ujedno i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja Aljmaše Erduta. Napad koji je započeo u ranim jutarnjim satima 1. kolovoza 1991. ostao je upamćen kao jedan od najtežih zločina počinjenih tijekom velikosrpske agresije na istoku Hrvatske. Tim povodom zapaljene su svijeće i spušten vijenac u Dunav, ministar obrane Ivan Anušić.
9: Sjećamo se masakra ovdje u Dalju, sjećamo se doslovno slabo naoruženih i malobrojnih policajaca i pripadnika Hrvatske vojske i civilne zaštite koji su stradali ovdje u ovoj zgradi. Pucajući na njih, jugoslavenska armija zajedno sa domaćim Srbima, zajedno sa četnicima, ne poštedujući nijedan život nakon toga, civili su stradali, vojnici su stradali, djeca su stradala, starci su stradali. Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote.
2: Medija servis Vijesti plus.
1: Zagreb će sljedeće akademske godine izgubiti skoro 900 studentskih kreveta zbog obnove 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić. Saznali smo kada obnova počinje, koliko će trajati i koju alternativu smještaja sada imaju studenti.
10: Uskoro kreće obnova 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić, zbog kojeg će gotovo 900 studenata ostati bez smještaja. O detaljima obnove razgovarali smo s pomoćnikom ravnatelja studentskog centra u Zagrebu, Vladom Levakom.
11: Obnova paviljona kreće tokom mjeseca kolovoza. Procijenjeno vrijeme trajanja je 18 mjeseci, međutim mi se nadamo da će to biti i ranije. Znači tijekom sljedeće akademske godine ta dva paviljona neće biti u funkciji, imat ćemo manje 852 kreveta. Mi se nadamo da će uspjeti biti završeni radovi do kraja iduće akademske godine, međutim ako računamo 18 mjeseci to bi moglo i zahvatiti do kraja kalendarske 2027. Međutim vjerujemo da će to biti ranije.
10: Levak navodi kako će obnova biti temeljica, od novih stolarija do novog internetskog sustava, kako bi se studentima omogućila bolja kvaliteta života. U međuvremenu, studentski dom će imati 852 mjesta manje, te je za studente stambeno pitanje još uvijek neizvjesno, što nam je potvrdila studentica Ema Pilepić, koja je ove akademske godine živjela u 5. paviljonu.
12: Pošto je ipak 900 mjesta manje, ne znam gubim li baš mjesto, zato jer sve ovisi o bodovnoj granici. I prošle godine je bila 1325, ako se ne varam, a ove godine pretpostavljam da će povisiti desiti, tako da sve ovisi o bodovnoj granici.
10: Pitali smo Emu što će učiniti u slučaju da završi ispod crte.
12: Ako izgubi mjesto baš u studentskom domu, alternativa će biti ili stan, što mi je logično gora opcija zbog financija, ili učenički dom koji, koliko znam, nudi dio za studenta, ali to mi stvarno ne zvuči privlačno, tako da te dvije opcije nijedna mi se baš ne sviđa.
10: Ako izgube mjesto u domu, studentima će subvencijom pomoći resorno ministarstvo.
11: Studentski centar u Zagrebu je predložio Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih da dodijele dodatne subvencije, što su i oni učinili, tako da je osigurano za 906 studenata subvencija u iznosu od 152 eura u vrijeme trajanja akademske godine. Mi imamo i dodatne naše redovite subvencije za koje će se provoditi natječaj tokom mjeseca studenog, to je subvencija za studente podstanare u gradu Zagrebu i ona iznosi 60 eura za 800 studenata. Znači 906 će njih primati 152 eura, a još dodatnih 800 će primati još 60 eura mjesečno.
10: Levak smatra da je subvencija dovoljna, no s njim se ne slaže stranka Most, koja je zatražila da se subvencija poveća na 300 eura. Član stranke Krešimir Rotim.
13: Poslali smo ministru Fuchsu i zahtjev da se podigne subvencija za 900 studenata i njihove obitelji koje će od jeseni imati 500 i više eura za troškove smještaja na mjesečnoj razini u Zagrebu, s obzirom da u Zagrebu su jako narasle cijene nekretnina i da to jednostavno studentski budžeti ne mogu pratiti ako ne rade. A ako rade i rade na puno ili pola radnog vremena, time dovodimo u pitanje i nastavak njihovog studija.
10: Naveo je kako je ovaj problem nastao zbog premalenog kapaciteta studentskog smještaja u Zagrebu. No što o subvencijama misle studenti?
12: Mislim da je ok iznos, prošle i pretprošle godine je bio 60 eura, 152 eura može pokriti režije, sad ovisi o financijskoj situaciji svakog pojedinca, svakog studenta, ali mislim da je definitivno bolje nego 60 eura.
10: Za Media Servis, Eva Hernaut.
2: Media Servis, vijesti plus.
1: Španjolska tvrdi da je zaustavila masovni nalet migranata na španjolsku enklavu Ceutu u Sjevernoj Africi, pri čemu se većina od više od 50.000 ljudi koji su prešli granicu kopnom i morem vratili u Maroko. Na španjolskoj strani granice pronađeno je 57 tijela, a žrtava bi moglo biti još na marokanskoj strani. Navedeno je da su se neki utopili dok su drugi stradali u stampedu pokušavajući se popeti na lukobran uz koje je postavljena granična ograda. Ova situacija izazvala je lavinu reakcije u Europskoj Uniji, a premijer Andrej Plenković supotpisao je pismo 22 čelnika Europske unije upućeno europskim institucijama. U njemu se zahtjeva koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica Europske unije. Svoj komentar dao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
14: 22 države članice su željele poslati jasnu poruku da nitko osim država Europske unije ne može odlučivati o tome tko će doći, tko će živjeti u Europskoj uniji, a najmanje krijumčari. Ovo je situacija gdje je Europska unija tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski. I to je jedan moment koji smo mi oduvijek zagovarali.
1: Dodao je kako je hrvatska policija dobro opremljena, a bit će još i bolje nakon silnih investicija kako od strane države tako i Europske unije. Tvrdi, Hrvatska neće postati migrantski hub iako je na vanjskoj granici.
14: Ove godine smo uhitili već 645 krijumčara, prošle godine 1076. Dakle, mi smo 24 sata hrvatska policija angažirana na vanjskim granicama upravo zato da nam se ne dogodi da itko pomisli da se u Hrvatsku može lako ući i nastavit ćemo investirati, kao što sam kazao, bit ćemo cijelo vrijeme aktivni.
1: Ovakva situacija opet je u javnost donijela pitanje potrebe slanja vojske na granicu, što je komentirao ministar obrane Ivan Anušić.
9: Vojska na granici ide pod određenim okolnostima, to nisu ove okolnosti. Ne treba ponovno širiti paniku. Ono što se dogodilo u Španjolskoj dogodilo se zbog specifičnih okolnosti. Ministarstvo unutarnjih poslova, ministar Božinović zajedno sa svojim resorom, to je generalno sa policijom, nadzire granice i to će tako dalje ostati. Ove okolnosti ne zahtijevaju vojsku na granici.
2: Media Servis, vijesti plus.
1: Novi ruski masovni napad rano ujutro usmrtio je najmanje 9 osoba u Kijevu. Ukrajinska protuzračna obrana presrela je samo jedan od 27 ruskih balističkih projektila. Iako je glavni grad bio primarna meta, udari su zabilježeni u Dnjetropetrovskoj, Sumskoj, Harkivskoj i Poltavskoj oblasti. Tamošnji mediji ističu kritični nedostatak presretača za sustav Patriot, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da Washington nije odobrio Ukrajini proizvodnju tih projektila, čime proturječuje riječ o ranijim izjavama ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Podsjetimo, Zelenski je ranije nakon sastanka s Trumpom izjavio da je Trump pristao na licenciranje proizvodnje Patriota u Ukrajini, a Trump je sada promijenio ploču.
3: Nismo pristali na to, razgovaramo o tome. Teško je dati ovu vrstu tehnologije nekome i mislim da se to nikad neće dogoditi, ali znate, kada im date ovu tehnologiju, jednog dana bi se mogli okrenuti protiv vas. To je moguće, u ratu se to već dogodilo nekoliko puta i moramo biti vrlo oprezni.
1: Sam Trump zaprijetio je da će Washington snažno udariti po Iranu. Tamošnji mediji pišu da bi se napad mogao dogoditi već tijekom vikenda, a posebno bi ciljali energetsku infrastrukturu. Navodno bi u napadu mogao biti uključen i Izrael. Visoki iranski dužnosnik prijetnje je nazvao oblikom ludila, te upozorio da je Teheran potpuno spreman uzvratiti. Sport.
15: Martin i Valen Cinković osvojili su brončanu medalju u dvojicu na pariće na europskom prvenstvu talijanskom Vareseu. U finalu su Cinković i kroz cilj prošli treći s vremenom od 6 minuta 8 sekundi i 35 stotinki iza srpske posade koja je osvojila naslov europskih prvaka, te Španjolske koja je osvojila srebrnu medalju. Martin je nakon utrke rekao:
16: "Povesli smo što smo bolje mogli, ja sam bio malo umoran cijelo ovo natjecanje i mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije, vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu."
15: Sljedeći izazov očekuje ih krajem kolovoza na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu. Nedugo nakon prve stigla je još jedna europska brončana medalja za hrvatsko veslanje, a osvojio ju je četverac kojih čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Ispred njih na prvom mjestu završila je Njemačka, dok je druga bila Poljska. Predsjednik FIFA Gianni Infantino objavio je da je Svjetska nogometna organizacija odustala od plana o prodaji udjela u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima nakon što je prijedlog izazvao brojne kritike. Nedugo nakon stigao je i odgovor UEFA koja je ranije zaprijetila bojkotom natjecanja ukoliko se prodaja dogodi. U novom priopćenju pozdravila je novu odluku, ali i poručila kako je izgubila povjerenje u FIFA-ine čelnike. Podsjetimo, FIFA je tvrdila da bi prodaja udjela osigurala milijarde dolara za razvoj nogometa diljem svijeta. Nastavljaju se prvi ovosezonski susreti domaćeg prvenstva. U prvom kolu Supersport HNL-a će nakon Dinama i Slaven Belupa na teren Lokomotiva Istra. Dvoboj na Aldo Drozini počinje u 18:30, a susret je najavio trener Lokomotive Nikica Jelavić.
17: Dobili su novog trenera, dosta igrača im je otišlo, neki novi su im došli, malo su nam nepoznanica, iskreno priznajem, međutim mi ćemo se fokusirati na nas.
15: Za novu sezonu spremni su i nogometaši Gorice. Prvi protivnik ove sezone im je Osijek, u kojem je došlo do brojnih promjena u klubu, a jedan od njih je i novi trener. Dvoboj je najavio trener Goričana Mario Carević.
18: Imaju stvarno vrhunske pojedince, očito nešto nije štimalo u toj. Međutim, sad je novi trener, nova energija, novi zamah, nekoliko novih igrača, isto tako da u svakom slučaju će biti nepoznanica sa novim trenerom i mi ćemo biti nepoznanica njima, vjerovatno to vam je tako u pripremi tih prvog kola pogotovo.
15: Utakmica počinje u 21 sat. U ovom kolu još se u nedjelju sastaju Varaždin i Hajduk od 18:30, te Rijeka i Rudeš od 21 sat. Kolo su otvorili Dinamo i Slaven Belupo, a slavili su Modri rezultatom 2:0. Oba pogotka postigao je Beljo, koji je nakon susreta rekao:
19: "Dosta su ušli agresivno, jako puno strčali, imaju su puna energije. Prvo vrijeme nije nam bilo lako igrati, možda još malo umorni od ove prošle utakmice, onako smo pospano ušli u prvo poluvrijeme, ali eto, nakon tog polugodišta je voda krenula na naš plin i bilo puno lakše."
15: Vijestima iz nogometa dodajemo kako su Adidas i Hrvatski nogometni savez objavili višegodišnje partnerstvo kojim Adidas postaje službeni dobavljač sportske opreme i strateški partner svih hrvatskih nogometnih reprezentacija. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Na kraju ponovimo, Hrvatska je u dugotrajnom toplinskom valu, struka upozorava, pazite na djecu.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredio je vodio Jura Koprek.
0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo: svježa janjetina, kilogram 10,89 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Sutra sunčano i u većini krajeva vrlo vruće, ponegdje mala do umjerena na oblaka, u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatna za popodnevni pljusak. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu prije podne slaba i umjerena bura, uglavnom na sjevernom dijelu s jakim udarima, a popodne jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 20 na Jadranu, 24 do 29, najviša dnevna većinom između 33 i 39 stupnjeva Celzijevih.
2: Media servis. Najbrža istina.

aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Robert Žarak. Megafon.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jedan Megafon u kojem vam danas puštamo relativno nepoznatog glazbenika pod imenom Douglas Dare i pjesma s njegovog debitantskog albuma Well. Kao što sam rekao, radi se o prilično nepoznatom glazbeniku, tako ako želite išta saznati o njemu, morate otići na njegovu službenu stranicu na kojoj piše da se od ranog djetinjstva bavi glazbom, što je uvijek poticala njegova majka koja je bila profesorica klavira, ali tek je 2008. godine počeo pisati pjesme i snimati, što je dovelo do izdavanja ovog albuma. Trenutno djeluje u Londonu i izdava pjesme preko izdavačke kuće Race Tapes. Mi slušamo Douglasa Dare'a i album Well.

Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona. Slušali smo Douglasa Dara i njegov debitantski album Whelm koji je za vas odabrao Robert Žarak. Ostanite uz program Unidu Radija.

97.5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.